0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Can you make it for me and like a hamburger?
1: Vad tänker du på Bodis?
2: Jag tänker på att jag inte en gång till ska frysa in en Big Mac i frysen. Prova tina upp den och äta den. Det var inte gott.
1: Men
2: det var inte
1: det.
2: Jag gjort.
1: Och tinat upp den och försökt äta den.
2: Nej, bara liksom lät den bli varm. Men det var inte gott.
3: Hur lever du fortfarande?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Megapol och Svensk Sommar. Elaine heter jag som nu kliver in här när klockan passerat 5. Den allra sista veckan på Svensk Sommar i Mix Megapol. Jag finns nu med dig här fram tills att Gry och morgongänget tar plats klockan 6. Då gör de mig sällskap. Jag längtar efter att de ska komma hit. Det är ju måndag och ny vecka och ni vet vad NyhetsJonas brukar säga då. God vecka! Här är Albin Lee Meldau. God morgon!

0: Fes, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Ja men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där. Förlåt, vad heter staden så? Ja, förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
1: Vilken är det?
0: Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Backen i elden heter den. Brandsta City släcker sig, väcker oss den här morgonen när klockan passerat 5:20. 24 augusti har det blivit, och idag får Gry och morgongänget äntligen besök igen utav den fantastiska Babben Larsson. Vi hälsar henne varmt välkommen, och hon ska babbla som vanligt om ämnen som hon tänker på. Hon hjälper oss också med dagens dilemma, och kanske är det henne du utmanar i 3 saker på 5 sekunder om du är med och tävlar i det strax efter klockan 8.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
1: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Mix Megapol.

Jag hoppas att du har haft en riktigt trevlig helg. Nu är det måndag igen och om bara 20 minuter kliver Gry och morgongänget in här. Det är Gry Forssell, det är Nyhets Jonas, halvtids Erik och den gullige dansken. Jag och Alma finns också med på ett hörn förstås, precis som det ska vara. När Gry och morgongänget tar fart. Vi har ännu en nominerad i vår fotbollsresetävling som vi ska prata med den här morgonen. Och så blir det 10 000 kronors mixen dilemma och så besök av Babben Larsson.

veckor kvar nu på den där tredje sommarmånaden som heter augusti. Och här i Mix Megapol kör vi svensk sommar hela vägen in. Till och med nästa måndag sjunger alla på svenska i Mix Megapol. Sen blir det åter den perfekta mixen. Och vi kommer att avsluta i helgen med de 100 viktigaste låtarna på svenska. Du är med och påverkar vilken låt det här kommer att bli. Topplistan hör du sen på lördag. Gå in på mixmegapol.se för att läsa allt om det. Där kommer du också läsa allt om fotbollsresan vi ska göra med Gry och morgongänget. Nominera någon som du tycker är värd att följa med. Du läser om det på mixmegapol.se. Nu står de redo alldeles strax här om lite mindre än en kvart. Kliver de in och ger dig en måndagsmorgon. Gry och morgongänget i Mix

0: Och här är nyheterna som börjar med översvämningen i Boden som har fortsatt under helgen. Efter en intensiv vecka så ser räddningsledningen till SVT att kulmen kan vara nådd. Området runt Boden har fortfarande orange varning för höga vattenstånd. Både vägar och byggnader kan fortfarande skadas. Och varningen den har också flyttats fram igen och ligger nu kvar till onsdag. Polisen fortsätter kartläggningen av den 18-åring som är misstänkt för skolattacken i Fagersta förra veckan. Man har hållit över 80 förhör och har en ganska bra bild av vad som hänt på skolan. Gärningsmannens motiv är dock fortfarande oklart. Enligt polisförhör ska offren valts ut slumpmässigt och en 17-årig flicka dog och två skadades i attacken. Mannen är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Och runt 50 000 personer deltog igår i en klimatmarsch genom centrala Stockholm. Enligt Naturskyddsföreningen så deltog 280 organisationer, vilket ska vara rekord för en klimatdemonstration. Utöver klimatorganisationer så deltog bland annat fackförbund och religiösa samfund. Och syftet ska vara att visa att det finns ett starkt stöd i Sverige för en kraftfullare klimatpolitik. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige. God morgon Hits Jonas.
3: God vecka Gry Forssell.
2: God vecka Halvtids Erik.
3: Guten morgen.
2: Guten morgen gullig dansk.
4: Guten morgen.
2: God morgon Alma Shapiro.
5: God morgon.
2: Vi kanske behöver en låt för att vakna och komma till liv lite grann.
3: Jag behöver det.
2: Skaka loss lite. Ska vi ta hjälp av Pericles?
3: Ja.
2: Det här är kanske ett sätt att gunga igång sig, eller?
3: Verkligen. Det här är härligt.
2: Det kommer en till ganska bra sen med bra drag i alldeles strax också. Om inte den här funkar, tänker
3: jag. Om inte det här funkar, då funkar inget.

0: Gick det här mycket fortare förr i tiden?
1: Nej, jag tror inte det går att gå bättre än sådär.
0: Nej, jag säger bara att den kändes upplevd som snabbare för 20 år sedan.
1: För mig måndag morgon, det var mer, en bra tempo.
2: Det var mer fräs på den tiden då när den här kom på. Det var ett jädra fräs i högtalare och sånt. Nu var det mer liksom så här lite, ja den var rätt mysig tyckte man.
0: Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Om inte Pericles kunde hjälpa er så kanske Kai kan bistå.
1: Super.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: Morgon.

0: Det är den 24 augusti och Bartolomeos har namnsdag. Grattis, ja. Barta.
1: Grattis. Är det det som Simpson heter?
0: Bart. Ja, det måste han heta. Ja, det måste han ju.
1: Bartholomeus.
0: Vilka fyller år då, Erik?
2: Då har vi Jean-Michel Jarre, 78 år. Ja, jag blir musik för uttalet där. Men det är alltså en musiker, han är syntare, han har spelat på laserstråle vid Eiffeltornet och sånt. Det är ascoolt om man tycker sånt är coolt. Tycker man inte sånt är coolt så kan man bara leva vidare sitt liv som vanligt och inte påverkas av att han fyller 78 år idag. Sen har vi Claes Åkesson, eller som han hette förut Runheim, men jag vet inte vad han heter nu. Heter han Claes Åkesson eller Claes Runheim? Det vet jag inte. Han fyller 59 i alla fall. Och sen så har vi också Kim Källström, landslagsspelare, fyller 44 år idag. Och jag är väldigt bra på att imitera Kim Källström, om ni skulle vilja höra en imitation av honom. Ja, det vill ni. Ja, kul att ni var så. Jag heter Kim Källström, spelar Lyon i Frankrike. Ganska likt det. Nej, nu blir det mer Karolina Häckner, kände jag. Det var, ja, jag ska jobba vidare på den. Men grattis på födelsedagen, Kimpan!
0: Lite Jean-Michel Jarre här i bakgrunden.
2: Ja.
0: Myspys.
2: Ja, det blir mys.
0: Ja, verkligen. Ja. Vad är det för tema där idag då?
1: Vet du, det passar så himla bra att du spelar Jean-Michel Jarre här samtidigt, som för övrigt hade konsert i Italien när jag var i Italien i sommar. Jag vet inte om jag pratat om det.
0: Det har du lite för mycket, ja, kanske.
1: För det är nämligen internationella konstiga musikdagen.
0: Åh!
1: Kliv ur din komfortzon och spela lite weird, skulle stå det på... temadagssidan här.
0: Alltså, hans låta heter Oxygen Part 1, Oxygen Part 2, Oxygen Part 3, Oxygen Part 4.
1: Jag träffade faktiskt svenskar som, i Italien, som hade varit på hans konsert. Som liksom åker runt i världen och tittar på som
0: en
1: kärsar.
0: En kärrhead.
1: Ja, exakt så. Dessutom så är det idag årsdagen av Plutos degradering.
0: Nej, ja, när Pluto blev minidvärg, vad blev han?
1: Dvärgplanet, precis. Dvärgplanet. Stackars Pluto som inte längre fick vara en planet. Men som kanske blir planet igen. Det snackas lite om att, hallå, är han inte en planet ändå, den här jäken?
2: Ursäkta, är det verkligen en dvärgplanet och inte en kortväxtplanet?
1: Det lägger mig inte i.
2: Nej,
0: vi ska få glada nyheter alldeles strax. Alma är här i studion. God morgon.
3: God morgon.

0: Och på Mix Megapol där vi nu vänder oss mot Alma Shapiro och säger ge oss glada nyheter för vi behöver det.
1: Men såklart. Jag har läst om en kvinna i Italien som alltid spelar på lotto. Varje gång, samma nummer, alltid. Nu när hon skulle lämna in sin lott senast så blippade hon den maskinen. Den bara, vi kan inte betala ut något. Hon bara, nej, okej, slänger den. Sen ringer hennes kompis och bara, oh my god, du har vunnit 11 miljoner! Dina siffror vann! Hon bara, ursäkta? Nej, då har ju maskinen inte kunnat betala ut 11 miljoner.
2: Du
1: skojar.
0: Det här kan inte betala ut i cash.
1: För att det är 11 miljoner. Hon ringer till spel liksom huset, kiosken, och bara, min lott. Och de bara, soporna är tömda.
2: Nej.
0: Hon ringer, de tar vi aldrig soporna i Italien.
1: Jo, nu gjorde de det. Hon ringer till sopföretaget, bara, min lott, den tömdes, jag behöver den, det är 11 miljoner.
0: Det ska ni inte ha sagt till dem.
1: Jo, men alla stoppar vad de gjorde, de letar, de hittar sopflaket som det gällde, de letar i sopflaget, hittar lotten.
2: Nej.
1: 11 miljoner.
2: Macke.
1: Alltså, wow, så glad. Sen har också Anders, vår lyssnare, tipsat om en glad nyhet. För i förra veckan anordnades pensionspremiären i Göteborg. Då var det ungefär 300 nyblivna pensionärer som bjöds in. De fick partybuss genom stan, de fick dansgolv, rökmaskin, DJ för att fira pensionen.
2: Wow.
0: Kul grej. Ja,
1: verkligen. Och som tack till Anders för att du tipsar om den här nyheten så skickar jag en snygg Mix med Megapol-tygpåse till dig.
0: Dansken, det är snart dags att hoppa på bussen.
3: Ja, det är det.
0: Du kan vara DJ Rock'n'Roll kär på pensionärsbussen snart.
3: Ja, om 15 år.
0: Ja, eller hur? Du lyssnar på Mix Megapol. Babben kommer komma hit och hänga med oss idag.
1: Ja,
0: det blir ju kul.

0: Det här är Mix Megapol, det är en ny vecka som ligger framför oss och nya möjligheter som vi brukar säga.
1: God vecka som vi alla säger.
0: Alma Shapiro sköter våra sociala medier, Gry och morgongänget heter vi där och ger oss glada nyheter också.
2: Jajamän.
0: Har du lärt några nytt med socks?
2: Ja!
0: Vadå?
2: Jag har funderat över varför lador är röda. Alltså runt om i halva världen så är lador röda. Varför kommer det sig?
1: Bra fråga.
2: Ja, och då visar det sig att regn och rusk och väder gör så att trä ruttnar. Det vill man inte. Så back in the day för liksom 100 år sedan så började man blanda ner all rost man hade ner i färgen. Och då blev den röd. Och då började man måla med den här rostfärgen.
0: Varför blandar man ner rosten?
2: För då dödar det mögel.
0: Aha.
2: Så rost dödar mögel. Så det skyddade mot all liksom förruttnelse. Och sen när man började göra färg som
0: så det funkade. Så farlig röd färg kom till liksom?
2: Jag vet inte om just farlig röd färg kom till så, men röd liksom färg på lada kom till så.
1: Ja, farlig röd färg är väl koppar, va?
0: Ja.
1: Vill jag säga på grund av koppar? Gud, här, nu är det killisning. Förlåt, jag tar tillbaka allt jag sagt. Jag vet inte.
3: Ja, men det kan det vara. Och sen är det också något gammalt oxblod som användes vid, som blandades ner på något sätt där. Men Alma, jag som lantbrukarson, det här var riktigt bra fakta, måste jag säga. Vi har ju mycket röda lader hemma och jag visste inte att det var så här, så det här var, det var bra, Alma.
2: Och nu för tiden så görs ju inte det på det här, men man har behållit den här röda färgen för att det är liksom, ja, det var så man gjorde förr.
1: Smart, ja. Erik, får jag fråga dig som lantbrukare?
3: Nej. Vi frågasätter ingenting nu, utan vi håller god min och ler här och tänker, är det en ny vecka, nya möjligheter? Fråga ingenting, Jonas. Jag backar undan här. Ja.
1: Uppfattat.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är goda solchanser i stora delar av landet idag. Runt 21 grader i södra Sverige som varmast. 24 lokalt i Svealand faktiskt. Norra Sverige lite svalare, 19 grader kanske där. Norrlandsfjällen får lite mer molnigt och någon regnskur också, hör och häpna. Uppåt 15 grader längs fjällen. Alltså det är vädret på Mix Megapol.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och jag fipplade till det lite grann med nyheterna, så vi missade själva nyheterna. Vi fick vädret, men ja. Vilka är de viktigaste grejerna i nyheterna den här måndag morgonen?
1: Ja, dels är det att polisen fortsätter förstås att utreda den här hemska skolattacken i Fagersta. De kartlägger 18-åringen som sitter häktad. Mm. Dessutom så har det fortsatt regna i Boden och det är fortfarande översvämningar där.
2: Det är inte klokt vad det regnar.
1: Overkligt är det också. Man säger det fortfarande orange varning för höga vattenstånd i Boden. Och så var det de här 50 000 personer, säger man, var med i klimatdemonstrationen i Stockholm igår. Ah. Jättestor, som slog rekord på flera sätt.
2: Bra, tack, då har vi koll.
1: Varsågod.
2: Det är måndag morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Här är svensk sommar, vilket betyder att vi spelar bara musik på svenska hela augusti ut.

0: Peter Lemark på Mix Megapol, där vi laddar upp för gullig danska superduper mega Google quiz. Han håller på att vispa fram hela listan över vad vi har googlat över hela helgen. Dessutom ser vi fram emot att Babben Larsson kommer halvtids, Erik. Vad säger du om det?
1: Skojar du eller? Det är så kul att Babben is back, som vi brukar säga.
0: Tänk att vi får hänga med Queen Bee. Hon kommer vid 7:30 och hänger med oss en hel timme. Kanske lite längre. Tänk om hon är med i nyhetstestet också.
2: Oh, hon skulle kanske kunna vara bra på Team Sweden.
0: Ja, man vet aldrig. Men dansken, du fixar fram listan så kör vi quizet alldeles strax då.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Perfekt. Det här är Mix Megapol. God morgon.
4: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
5: Oh! Whitney Houston!
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
5: Hit your voice!
4: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol,

mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre. Men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
2: God vecka Gry Forssell.
1: God vecka alltid Erik.
2: God morgon Sverige.
1: God morgon GD.
3: God morgon Gry Forssell.
1: Gullig i dansken som har sitt quiz. Gullig i dansken superduper mega Google quiz där vi ska försöka gissa vad som är på listan över vad som är mest googlat över helgen nu att det är måndag. Så att vi kör oss alldeles strax. Först lyssnar vi på en riktig favoritlåt för mig i alla fall.

0: Den är otrolig, hela den här skivan är otrolig. Jakob Hellman har det på Mix Megapol.
1: Och nu Jake Shelton, Gulliga Danskens
2: Nu är det Big Showtime med Mr. Showtime. Hejsan svejsan.
3: Hejsan svejsan.
2: Ni ska gissa vad svenska folket har googlat efter i helgen och ni får poäng om ni är duktiga.
0: Mm-hmm.
2: Halsis Erik, du är först till att gissa. Du har 13 hela poäng och 2 halva.
3: Ja, och den här helgen så har ju Premier League dragit igång i England. Men jag tänkte gissa på Allsvenskan och Jonas favoritlag Hammarby som mötte Gais vann med 2-0 och knappar in på Sirius som ligger i toppen. Så att det är glada nyheter för Jonas och alla Hammarby.
0: Skickade en skärmdump från tidningen till Jonas där det står att i år verkar som att Bayern vinner. I år vinner Bayern Allsvenskan. Tog direkt en skärmdump och drog den till Jonas. Han blir inte glad.
3: Det kommer inte hända. Det är alldeles... Sirius är överlägsna. Det är overkligt.
4: Jag är rädd för jinxen här genom att ta av sig hörlurarna och stoppa in fingrarna i öronen för att inte vill höra det här, Jonas.
3: Ja. Vad säger du, dansken? Är det poäng på denna?
2: Ja. Inte många poäng kan man säga.
3: Nej.
2: Plats nummer 45.
0: Va?
3: 45?
2: Ja.
0: Jag har kollat på
2: 45. Ja, det var ingen toppmatch kan man säga.
3: Det var det verkligen.
2: Inget topplag. Ett halv poäng, så då har du 13 hela och 3 halva. Grattis. Halvtids Erik. Vi går till Guy Forssell som har 13 hela och 3 halva.
0: Och jag gissar också att vi har googlat mycket på det fruktansvärda skoldådet i Fagersta som var i fredags, som vi ju har följt hela helgen. Det är ju det är så vidrigt. Ja, jag tror att det är googlat.
2: Plats nummer 3, så du får 2 poäng och har nu 15 och 3 halv.
0: Jag vill typ inte ha dem, men tack.
2: Nej, jag fattar. Nu är Jonas, du leder denna tävling. Du har 18 hela poäng och 2 halva.
3: Jag tror att det är många som har googlat efter 24 timmar för klimatet, eller den stora klimatdemonstrationen som var i Stockholm igår. Samlades, som det rapporteras i alla fall, över 50 000 människor. Och demonstrerade för klimatet och att någonting behöver göras.
2: Ja, plats nummer 46.
3: Va?
2: Ja!
0: Mitt söndagsjobb då? Jocke och Jonas bröllop, var det inte med listan eller?
2: Ja, plats nummer 9.
0: Aha.
3: Premier League.
2: Men det var det enda jag gissade på. Premier League var som Premier League inte på listan.
3: Inte på listan?
0: Vi kollar som Premier League, men vi får höra vad som kommer nu.
3: Okay.
2: Ja, vi kollar topp 3. Inte ingen music topp 3. Plats nummer 3, där hittar vi Fogerstad. Plats nummer 2, Djurgården anmäler hot mot tränaren.
0: Djurgården anmäler hot mot tränaren.
2: Ja, och plats nummer 1. 7 personer har omkommit i en frontalkrock i nordöstra England.
0: Åh, oh, fy fan.
2: 2 av dödsoffren är poliser.
3: Var det här när det varit en stor polisjakt?
2: Ja,
3: och så slutade det på det här hemska sättet.
0: Oh, ja. Jag har som sagt, jag har varit helt bortkopplad igår från allt, så att jag har ingen koll alls.
3: Ursäkta, skulle jag säga, att när man jobbar i 12 timmar på en söndag.
0: Ja, men tack ska du ha.
2: Sista platsen. Det var en ny svensk film som heter Blir du ledsen om jag dör? Alltså, ingen rolig Google-lista idag.
0: Nej, verkligen inte.
2: Det är sant det är på denna måndag.
0: Förutom för den som har gjort den här filmen då. Fast i och för sig tråkigt att vara på sista platsen, men ändå med på Google-listan. Men tack ska du ha, gullige dansken.
2: Tack så.
0: Då har vi koll på vad alla ni har googlat och vad ni har pratat om i helgen. Det vi undrar nu är vem som är morgonens första lyssnare. Elaine är tillbaka på jobbet. Hon var ledig torsdag och fredag. Hon har varit ute och åkt båt.
3: Ja.
0: Kan vi prata mer om i våran podd sen. Men Elaine är tillbaka och svarar om du ringer 020 314 314. Vill du vara morgonens första lyssnare, säg hejsan svejsan, dra igång veckan med oss. Då blir vi ju glada.
3: Jätte.
0: 020 314 314, det är vårt telefonnummer. Det är sen urminnes. God morgon.
3: Morgon.

0: Ja, Jay hör det här på Mix Megapol. Vi ska prata med morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och vi säger god morgon till Johan som är med sig från Kungsängen. Hej Johan.
2: God morgon.
0: God morgon. Kungsängen som väl är känt för att bodde båda systrarna Graf där eller var det bara en av dem?
2: Bra fråga. Jag tror att det var båda. Jag har dålig koll på det.
0: Brukar du se dem ibland?
3: Är det det du är känt för?
0: Ja.
2: Nej, jag måste erkänna att jag ser dem sällan.
0: Ja, okej då. Vad säger ni till Jonas?
3: Vem skulle du säga att du ser mest?
0: I livet?
3: Ja.
2: Min hustru och mina barn.
3: Ja, det låter mycket rimligare än en av gravsystrarna, oklart vilken.
0: Det kanske är en av gravsystrarna. Det
3: kanske skulle kunna vara sant.
0: Ja.
3: Är du pappa Graf?
0: Vad säger Halvtids Erik?
4: En fråga från landet här. Vad är det för skillnad på Kungsängen och Kungsan?
2: Ja, havet.
3: Okay, ja.
0: Alltså jag skulle säga att den stora skillnaden är väl att det ena är ett torg, en park inne, mitt inne i stan. Att Kungsängen är en härlig
2: Kungshamn.
0: Ja,
3: ja. Ja, Kungsan.
0: Men Kungsängen ligger väl alltså, nästan halvvägs i Enköping.
2: Ja.
0: Typ.
3: Okay.
2: Vi är nära till sjö och skog.
0: Ja.
2: Kungsträdgården är väl nära till betong.
0: Ja,
3: korrekt.
4: Ja, ja, men jag tänker, i och med att de låter så lika, har det hänt att du har blandat ihop det någon gång? Att vi ses i Kungsan och sen så står det någon i Kungsängen och väntar?
2: Nej, faktiskt inte. Det är
3: Johan, vi tar en normal fråga istället. Vad ska du göra idag?
2: Jag ska jobba och så vänta på att våran dotter och vårt första barnbarn ska komma och hälsa på.
0: Du skojar, du har blivit morfar.
3: Stort grattis.
2: Ja, i februari, så det är ett tag sedan. Men det är häftigt.
0: Wow. Oj.
3: Vilken grej.
0: Förändras livet på något sätt? Eller bara
2: Ja, men det gör det ju. Alltså, det blir ju en helt... Det är det häftigaste jag har varit med om någonsin.
0: Oh, Jonas, han retar mig, Johan. Han, Jonas retar mig.
3: Ja, förändras livet.
0: Nej, men jag tänker... Det är inte så att man själv får barn. Ens eget barn bor ju hos en och då blir livet förändras ju diametralt.
3: Ja.
0: Men om ens barn får barn, den bor ju inte hos mig, men det måste ändå vara det händer grejer i huvudet, tänker jag.
3: Man får ju liksom den äldsta titeln man kan få.
0: Jo.
2: Ja.
0: Han kanske coolaste.
3: Ja, verkligen.
0: Ja. Men
3: det var kul. Grattis, Johan.
4: Johan, vi tar en normal fråga till här. Jag undrar, har du funderat på att börja röka pipa nu när du blir morfar?
2: Ja, jag har köpt pipa, tofflor och en fåtölj.
3: Ja.
0: Ja.
3: Yes. Riktigt, nice. Riktigt bra.
0: Jag drömmer att få inleda morgonen med dig. Vi kommer att skicka Berocca multivitaminen till dig. Både tablett och brustablett som var den klassiska formen. Tack snälla för att du ringde in.
2: Ja, men tack själva.
0: Hälsa hela din fantastiska familj.
2: Det ska jag göra. Tack ha så
0: bra.
2: Mycket.
0: Puss och kram.
2: Hej.
0: Hej.
3: Ha det bra. Hej.
0: Johan från Kungsängen, inte Kungsan. Morgonens första lyssnare här på Mix Megapol. Känns det bra alltid, Erik?
4: Ja, nu känns det bra. Nu är vi på gång. Det kan bli något idag faktiskt.
0: Verkligen, det här är Mix Megapol.

0: Linda Bengtzing på Mix Megapol. Klockan är 7. Här kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, och den börjar med att polisen fortsätter att kartlägga den 18-åring som är misstänkt och häktad på sannolika skäl för mord och mordförsök efter skolattacken i Fagersta. De säger att de har haft över 80 förhör och en ganska bra bild av vad som hände i själva skolan, men inte exakt gärningsmannens motiv. En 17-årig flicka dog och två pojkar skadades när den här mannen då är misstänkt för att ha gått in på en skola med ett svärd. Så ska vi till Boden där det fortsatt att vara översvämningar, där det fortfarande är orange varning för höga vattenstånd. Man hoppas dock enligt räddningsledningen i alla fall att man har nått kulmen på de här ovädren. Det är både risk att vägar och byggnader skadas dock, och varningen har nu flyttats fram och ligger kvar till på onsdag. Och 50 000 personer var med i en klimatmarsch genom centrala Stockholm igår. Det säger Naturskyddsföreningen, som också berättar att över 280 organisationer deltog, vilket ska vara rekord för en klimatdemonstration. Dessutom var det flera fackförbund och religiösa samfund som var med. Syftet var att visa att det finns starkt stöd i Sverige för en kraftfullare klimatpolitik. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, som sagt, fortfarande lite risk för regn i nordligaste Norrland, men övriga delar av norra Sverige kommer få mer moln framför allt. Svalare också temperaturer där jämfört med resten av landet. 19 grader ungefär i norra Sverige, 15 i alla nordligaste delar av landet och Norrlandsfjällen. Längre söderut runt 20 grader istället och goda solchanser. Det är vädret på Mix Megapol.
0: Vilken låt är härligast att köra då?
3: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet, och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Mm, god morgon, om du lyssnar på Mix Megapol. Man glömmer att den heter Kung för en dag. Man tänker att den heter Kung i baren.
1: Ja, alltså jag tänker nog hävda att Magnus har fel där. Den heter Kung i baren.
0: Säg det till honom nästa gång han kommer in.
1: Det kan jag göra.
0: Apropå Kung i baren och låta på svenska. Idag är det Halvtids Erik som ska perrika hitten.
4: Ja, du Gry, det stämmer. Ja. Det är ju idag det. Ska vi skjuta upp det till nästa vecka?
0: Nej. Vi ska ha 10 000 kronors mixen. Då jag har en lyssnare som får chans att vinna 10 000 kronor. Mm, sen ska Halvtids Erik pricka hitten.
1: Vad är det för hit då?
0: Det vet jag inte. Vilken hit du ska pricka?
4: Alltså, det blir en riktig banger idag. Det blir Mikael Rickfors och Vingar.
0: Vad ser du? Bilar runt om Sverige stannar på väg mot sina jobb, för det här vill de lyssna på. 10 000 kronors mixen först, sen ska Halvtids Erik pricka hitten, sen ska också prata med en lyssnare som har nominerat, kan man säga, eller anmält sin någon till att få följa med oss på en fotbollsresa till London.
1: Ja, vad kul.
0: Vi ska dit. Vi kommer ta med oss några lyssnare.
1: Mm.
0: Jätteroligt.
1: Längtar.
0: Här är Mix Megapol, det är måndag morgon. God morgon.
1: God vecka.

0: Victor Lexell och Molly Sandén på Mix Megapol den här måndag morgonen. Då vi säger god morgon till Emily som är med oss på telefon från Grästorp. God morgon, Emily.
1: God morgon, Gry.
0: Hej, har du lite stöd och support? Du ska vara med och tävla 10 000 kronor. Är du solo eller har du hjälp av någon?
1: Jag hjälper mina barn.
0: Hur gamla är de?
1: Sitter i 10 och 14. Eller?
0: Perfekt. Vad sa du? Sitter i bilen på väg till förskola och skola? Nej, skola.
1: Ja, nej, skola. Skola och jobb.
0: Ja. Mys. Ja. En klassisk måndag morgon.
2: Ja.
0: Ja. Är det... ja, vi kör igång, Jonas.
2: Visst. Ja. Emily?
1: Ja.
2: Vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig nu. Så ska du säga artistens namn när vi hör artistens låt. Det kan du, va?
1: Japp.
2: Det är ju svensk sommar på Mix Megapol, så vanligtvis så är musiken bara på svenska. Men här i 10 000 kronors mixen så kan det vara på andra språk också. Det får du hålla koll på.
1: Ja.
2: Du kommer få 10 000 kronor om du säger alla 6 rätt. Du kan också få en t-shirt, men då gäller det att man är grym. Kan vi också få lite hjälp nu från baksätet och svara på frågan. Hur grym är du?
1: Vi är grymmare än grym.
2: Ja, där är jag.

0: Ja, vi får ta och gå igenom facit.
1: Skitsvårt.
0: Ja, det verkligen. Är ju det. Men att kunna dra Boom Funk MC, ska jag inte prata då? Att kunna dra Boom Funk MC ur rockärmen, det är bara det plus i kanten.
2: Faktiskt.
0: Oavsett.
1: Ja, tack.
0: Vi går igenom facit. Det första vi hörde var Madonna.
1: Ja, hör det.
0: Smash Into Pieces var det dock. Ronan Keating. Avicii. Cher. Och IRJ sist men inte minst. Dansken har ju följt det här då noggrant. Vad säger gullige dansken?
3: Jag får säga att jag fick det till 2 rätt denna morgon. Och gud, hon hade tyvärr 5 rätt.
0: Ja, karamba.
3: Ingen bonus.
0: Ingen 10 000 kronors vinst tyvärr. Men det var mysigt att få prata med er, Emily.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej. Det nästa chans att vinna 10 000 kronor. Det här är nu augusti special. Det är klockan 10 och sen är det klockan 1 och 4 också. Mm. Just nu är augusti 4 chanser om dagen alltså. Annars alltid bara vid den här tiden. Halvtids Erik ska pricka hitten direkt efter Thomas Ledin. Det är vingar för pengarna som ska prickas.
2: Härligt.
0: Här

0: göra mig lycklig.
1: Det är måndag morgon nu, lyssnar på Mix Megapol. En rolig grej som dansken har kommit på, tycker han själv, är att vi ska försöka pricka hitten. Mm. Vi ska sjunga med till en låt, man drar ner musiken, man ska fortsätta sjunga, hålla rätt takt, tempo, kanske till och med tonart. Och sen när låten kommer tillbaka, den drar på ljudet, då ska man pricka hitten och sätta det där crescendot eller den där tonartshöjningen eller vad det nu är.
2: Halvtids. Man var i takt.
1: Erik har fått uppgiften att pricka hitten och det handlar om vingar för pengarna. Hur känns det halvtids, Erik, egentligen?
2: Ja, men det här är ju en riktig banger, själva huvudartisten Mikael Rickfors. Det är ju mycket så här bredbent och så. Och jag minns ju när jag var liten också, då gick jag runt och tänkte att, eller trodde att den här låten inte, jag ska köpa pengar för pengarna. Och då fick jag... Då gick jag runt och tänkte så här, kan man göra så? Får man mer pengar då? Och liksom, jag fick inte ihop det riktigt. Men jag sjöng alltid när jag var liten, så sjöng jag då, jag ska köpa pengar för
1: hur
2: pengarna.
1: Liten var
2: så det är viktigt
1: den
2: att jag inte sjunger fel idag då.
1: Alltså hur kan
2: den
1: du vara liten?
2: 89 eller något sånt kanske gissar jag på.
1: Ja.
2: Om jag ska gissa bara.
1: Ja, men vi säger väl bara kör i vind alltid, Erik. Scenen är din, pricka hitten, här kommer det.
2: Ja, ja och man får gärna vara med också.
1: Ja, ja visst. Jag tror på dig, Erik, jag tror på dig.

0: in, ja, Santis Erik. Du leder tävlingen.
1: Jag svimmar, alltså,
0: jag svimmar. Du är en rockstjärna, du klarade av det. Det var väl fantastiskt, Halvtids Erik.
1: Jag kan inte prata nu, vi kan höra som en stund sen. Jag skickar ett brev eller någonting.
0: Dansken, han satte den.
2: Ja, jag är förvånad faktiskt. Det var bra, Halvtids Erik. Ja, jag är förvånad.
0: Du är grym. Tack, ju dansken. Snyggt. Vi ska åka på fotbollsresa till London. Och du som lyssnar har möjlighet att följa med. Vi ska prata med en lyssnare alldeles strax. Man har nominerat en kompis.
3: Kul.

0: fredag på måndag. Supersnurrigt. Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 17 minuter över 7. Och vi är väldigt glada för halvtids Erik prickade hitten. Det var snyggt. Men vi är också glada för att vi ska åka på en resa. Inte vilken resa som helst, utan en fotbollsresa.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Vi ska åka till London, baby.
2: London, baby, yeah.
0: Och kolla på fotboll. Och du som lyssnar har ju möjlighet att berätta för oss om någon annan som du tycker borde åka med på den här resan. Då får ju den i sin tur ta med sig någon. Sen om den tar med sig dig som nominerar eller någon annan. Det bestämmer man ju helt själv. Vi har med oss Jeanette på telefon. Hej, Jeanette.
3: Hej.
0: Hej. God morgon. Så ringer från Örebro.
3: Ja, det stämmer bra.
0: Ja, eller som vi har i Örebro.
3: Ja.
0: Vi pratar om våra kompisar och vår umgängeskrets som om det vore ett lag. Du vet, man har den där supersubben som kommer in och avgör. Som kanske inte spelar hela matchen, men kommer in och avgör. Vi har coachen och vi har lagkapten. Du har berättat för oss om en lagkapten i ditt liv. Vem är det?
3: Det är min man. Han är ju helt fantastisk. Han är den som stöttar och peppar och ser till så att vi håller ihop. Familjen med ett stort lag.
2: Fint. Har han också en bindel på armen hela tiden?
3: Ja, i stort sett.
2: Han har det.
0: Det låter som att du har ett barn i bakgrunden också.
3: Ja, men precis. Jag har 3 barn hemma.
0: Oj. Och,
3: ja. Kul. Han är på jobbet nu.
0: Ja.
3: Så, lugnt och skönt för han.
0: Visst är det dumt att det där ordet ledig finns med för i mamma? Mamma ledig. Man är inte ledig.
3: Nej, det är fullt av konstant.
0: Det är så missvisande. Men varför han är ork och kraft ifrån att vara lagkapten i familjen?
3: Jag tror att han får det... Men av kärleken som han får tillbaka, tror jag. Jag tror att det driver honom lite.
0: Vi kan fråga honom själv. Han är med på telefon. Hej, Marcus.
4: Hej, hej.
0: Hej, lagkaptenen.
4: Ja, tydligen.
0: Ja. Hur känns det då att bli utsett till den?
4: Jo, det känns bra. Det tycker jag.
0: Vad säger Jonas?
2: Och är ni en fotbollsfamilj då?
4: Vad säger du?
2: Är ni en fotbollsfamilj? Tittar ni på... Nu ska vi åka till London och kolla på Premier League kanske?
4: Jajamän. Jo, men vi är fotbollsfamilj. Jag håller på Sveriges sämsta lag. Så jag åker gärna till London.
2: Ja, vad roligt.
0: Man ska vara supporter i med- och motgång.
2: Det är det.
0: Ja, vad säger halvtids Erik?
5: Har du varit i London tidigare, Marcus?
4: Aldrig.
0: Åh, vad härligt. Ja, men vi håller tummarna då. Då har vi, vad heter det, då har vi med er i tävlingen. Och ni kommer också få, vi har ett sånt tv-kit, Stryktipset. Det finns Stryktipsets tv-kit. Det är merch och presentkort för att köpa snacks och sånt. Så att det är en perfekt kväll i tv-soffan framför matchen.
4: Ja, men det är perfekt.
0: Mm. Så håller vi tummarna att du får haka på till London då?
4: Ja, men det gör jag med.
0: Ja, och så här, nu, om du blir den som följer med, blir det Jeanette du tar med dig då? Fixar ni barnvakt eller blir det någon annan som får haka på?
4: Jag skulle vilja ta med mig Jeanette, men vi har en 8 månaders bebis, så det blir lite svårt.
0: Aj, aj, aj.
4: En vän eller något.
0: Ja. Ja, bra. Vi håller tummarna.
2: Ta med bebisen.
0: Nej.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, Jeanette, tack snälla för att du har nominerat Marcus. Och Marcus, vi håller tummarna. Tack för att vi fick prata med er.
4: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej,
2: hej. Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, det är många som vill följa med och vill att deras vänner och nära och kära ska få följa med. Gå in på sociala medier, Gry och morgongänget, och kolla där. Och berätta om vem som är din målvakt, din lagkapten, den här backen som alltid finns där och är stabil bakåt. Vi vill gärna höra om dem.
2: Hör av er så åker vi.
0: Verkligen. Vi ska skvalla lite om kändisar alldeles strax. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgongänget.
2: Morgon.

0: Medina hör på Mix Megapol och det är väldigt passande nu när vi ska kändissnattra lite grann här på Mix Megapol. För Sami från Medina har lagt ut på Instagram i helgen att han har friat till Hanna.
1: Oj, vad kul!
0: Och hon sa ja, han gick ner på två knän som Aftonbladet skriver. Ja, men det är ett fint klipp. De verkar vara på något spa i Alperna någonstans. Mm. Eller på någon så här glamping, jag vet inte riktigt. Och han går ner på två knän. Han sa att jag ville vara bland molnen när jag gjorde det här. Fint. Och hon sa ja.
1: Ja, vad fint.
0: Vad härligt.
1: Grattis.
0: Ja.
1: Du, på tal om bröllop så såg jag att Ricky Gervais ska gifta sig.
0: Va?
1: Ni vet, från The Office bland annat och Afterlife. Jättekända komiker. Han har ju varit lite emot det där tidigare, ja. Ju, eller åtminstone gett sken av att han är emot det. Men han har varit ihop med sin numera fästmö då, ganska länge. Och säger att nu måste de gifta sig. Och det är på grund av arvsskatten.
0: Aha.
1: Han säger att det finns ingen arvsskatt mellan gifta par. Och eftersom han är värd så mycket pengar, han har 1,8 miljarder kronor enligt brittisk media, så säger han att så här, ja, nu, det här är skälet till att jag kommer gifta mig. Det är för att om det skulle hända något så vill han inte att pengarna ska gå till skatt.
0: Han är rolig när han skämtar om alla sina pengar, tycker jag.
1: Ja, ja, det är många som tycker att han är väldigt rolig, ja. På flera olika sätt. Jag tyckte det här var ganska kul, ja, också faktiskt.
0: Faktiskt. Vilka kändisar tänker du på, Halvtids Erik?
2: Jag tänker på en fotbollsspelare, Erling Haaland, ni vet, norrmannen. Han har ju varit känd för sitt långa hår. Nu har Haaland alltså har klippt sig. Han skrev så här på sociala medier att ny säsong, ny frisyr. Han har klippt och han har snaggat sig. Och sen så ringer han runt FaceTime till olika personer, bland annat sin gamla tränare Pep Guardiola ringer han till. Men han ringer också...
0: Vänta. Okej, så kör du först.
2: Ja, han ringer också till Zlatan Ibrahimovic och för att visa upp sin nya frisyr på FaceTime. Och så här säger då Zlatan om den nya frissan.
3: What the f*** did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number.
2: Block me and erase my number,
0: men
2: säger Zlatan till
0: Haaland. Men är det här på riktigt, undrar jag?
2: Det måste det väl vara.
0: Alltså, jag är så AI-skeptisk. Jag är så misstänksam mot allt sånt här. För just i och med att jag såg ett klipp när Haaland ringer var Liam eller Noel, Liam Gallagher, som bara gapskrattar. Varför skulle Haaland hålla på att filma hur han ringer runt till alla kända personer i sin telefonbok? Det känns så himla konstigt.
1: Känner han ens Zlatan?
0: Jo, det lär han väl göra.
1: Varför?
0: För att de är i samma bransch.
1: Det spelar väl ingen roll.
0: Också. Va? Jo då.
1: Jag är i samma bransch som Howard Stern.
0: Men varför skulle han vilja filma och skryta om hur han ringer till alla sina skrytnummer i sin telefon? Det känns jag höjer bara en misstankens finger.
1: Men också, varför pratar han och Zlatan engelska med varandra?
0: Ja, Erik.
2: Zlatan kan inte norska, det är därför. Han pratar engelska.
0: Ja, vi får se. Ja, det kanske kommer visa det. Det kanske är sant. Jag vill bara säga, var misstänksam mot allt ni ser, är det enda jag vill säga.
1: Exakt.
0: Jag är inte misstänksam mot vad som hände igår, i och med att jag var på plats när det var Jocke och Jonas bröllop, de gifte om sig igår. Jag var programledare för det på TV4 Play. 12 timmar sände vi från klockan 10 till 22.
1: Det är otroligt.
0: Och när jag avvek klockan 22, när jag bara, nu är vi klara med det här. Då var ju Samir, våran kompis Samir, han kommer komma hänga med oss mycket, det blir kul.
1: Mm.
0: Han och Viktor Frisk återförenades.
1: Oj.
0: Samir och Viktor klev upp på scenen och körde shuffla och drog upp Jocke också, och de körde bada nakna. Och det var alltså hela tälttaket känns som att det skulle lyfta.
1: Ja.
0: Så att de gjorde ett stort undantag från sin ganska nyskrivna regel att de inte uppträder hos Samir och Viktor.
1: Mm. Vad härligt, det låter ju hur roligt som helst. Jag vet inte, det verkar vara ganska mycket snack kring det där bröllopet också. Jag såg på Expressen hade det varit 8 artiklar, tror jag, på nöjesidan nu.
0: Oh, de hade en sån kul grej, det var jag tog med den. De hade, på bröllopet så hade de en tjej, du vet ibland så har man så här fotobås eller man kan ta bilder och sånt, och det hade de väl nog också. Men de hade en tjej, jag ska öppna här, som heter Amanda, som satt där. Hon tog foton på gästerna. Och sen så målade hon av det fotot med akvarell och med vattenfärg, så att hon fick en målning med sig hem. Hur fin är inte den här?
1: Jättefin. Gjorde hon på alla?
0: Ja.
1: Hur hann hon det?
0: Är inte det en jättekul grej på...
1: Superfin. Gud vad fin den var.
0: Jag tyckte hon var jätteduktig. Som en snygg karikatyr. Mm. Vi gjorde alla lite som en karikatyr, fast lite snyggare.
1: Porträtt.
0: Ja. Men så när jag lämnade festplatsen igår, då var det till de tonerna som ekade mellan slottsväggarna, var de här.
1: Ah, förstås.
0: Där är Mix Megapol.

0: Samir och Viktor. Det var alltså de här tonerna som ekade mellan Hässelby slotts innergårdsväggar när jag lämnade festplatsen igår kväll klockan 22.05. Jag bara, nu drar jag.
1: Ja. Det är sällan man hör någon spela klicktunga nu för tiden.
0: Verkligen.
1: Som de gör i slutet på det.
0: Ja, ja, visst. Tack och lov för det. Det är bra, tack. Ja. Klockan är 7:30. Vi ska få nyheter med NyhetsJonas här på Mix Megapol.
1: Ja, och där ska jag börja med att berätta om ett polisingripande i Borås där en polis blev skadad. Det här var vid 11-tiden igår kväll. Polisen hjälpte till med en man som ska ha mått psykiskt dåligt och hade barrikaderat sig i en bostad. Under det här ingripandet så blev en polis knivhuggen. Ska ha blivit lindrigt skadad. Och sen så fortsätter förstås utredningen kring skolattacken i Fagersta förra veckan. Polisen säger att de fortsätter att kartlägga 18-åringen som sitter häktad nu, misstänkt för mord och mordförsök efter att en 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades i den här attacken mot skolan. Idag samlas också eleverna i skolan för första gången. Skolan är fortfarande stängd, men man samlas i andra lokaler för samtal och krisstöd bland annat. Och så fortsätter översvämningarna i Boden i alla fall under helgen. Det kommer förmodligen, eller förhoppningsvis kanske man ska säga, lugna ner sig nu. Räddningsledningen säger till SVT att kulmen ska vara nådd. Men det är fortfarande orange varning för höga vattenstånd och risk att både vägar och byggnader skadas i Boden alltså. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, fortsatt molnigt och regnigt norröver, men goda solchanser i resten av landet. Och det ser alltså ut som det eventuellt kan sluta regna i nordligaste Norrland någon gång idag. Det kommer fortsätta vara lokala skurar, det är även längs fjällen så kommer det vara en del skurar. Men i södra Sverige klart och soligt på väldigt många håll, temperaturer upp mot 24 grader. Längre norrut upp mot, eller runt 15. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Säg tre saker du vill ha som Gry har.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
2: God morgon Gry.
1: God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon.
1: God morgon gullige dansken.
4: God morgon Gry Forssell.
1: Och god morgon säger vi till Queen Bee, ingen mindre än Barbro Viola Larsson.
5: Yay. Du tappade bort ett förnamn där.
1: Ja, jag missade den va?
5: Karin.
1: Karin, ja. Tammetusan.
5: Ja, det är för jäkligt.
1: Har du haft en fin sommar?
5: Det tycker jag, det har jag.
1: Bra.
5: Det har varit mycket ledig.
1: Om du plockar ett russin ur sommarkakan, vad blir det?
5: En riktig höjdare. Det var nog att komma ner till Gotland i augusti. Det är svårslaget.
1: Förstår det. Du ser skitfröd. Det var härligt att se dig.
5: Tack så mycket.
2: Vad hade du förväntat dig?
1: Nej. Jag var glad att se dig, det var så länge sedan.
2: Samma, jättehärligt.
5: Jag är så glad att jag får.
1: Ja, roligt. Vi ska gå ett varv runt rummet, kolla vad alla tänker på. Vi ska diskutera dagens dilemma. Det var lyssnare som undrar om jobbet ska få följa med på festen. Sen måste vi också prata lite igen om ett inlägg som Gullige Dansken postade innan helgen. Eller
5: ja,
1: här i helgen.
5: Det såg jag.
1: Det måste vi prata om.
5: Ja, det måste vi.
1: Här är Lisa Nilsson på Mix Megapol. Här är svensk sommar hela augusti ut.
2: Härligt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är måndag morgon. Och vi går ett litet varv runt rummet. Jag undrar, NyhetsJonas, vad tänker du på idag?
1: Ja, förra veckan så gick jag lite tidigare från jobbet här för att jag behövde springa iväg och ta ett flyg. Jag skulle åka till Gotland, just det, vi pratade om Gotland nu med Babben. Och jag skulle på begravning, så det var väldigt tråkiga omständigheter. Men det var en väldigt lustig, eller om man ska säga, weird upplevelse, för att jag flög dit fram och tillbaka bara över dagen. Och så hade jag, bytte jag om här på kontoret, så jag hade på mig min svarta kostym och flög i bara den.
0: Som en vuxen?
1: Alltså det var...
0: Som en affärsman?
1: Det var något så otroligt vuxet, kändes det. Och inte nog med det, utan jag var förstås lite ute i sista, förstås, alltså lite så sen, så när jag kom ner i taxin här så hade jag inte hunnit knyta min slips. Nej. Så då fick jag sitta i baksätet och knyta en slips i en taxibil utan spegel. Som på film.
0: Hur typ. Kändes det?
1: Ja, men jag kände, hela tiden så förväntade jag mig att någon skulle komma fram och fråga om jag var hemlig agent.
0: Och vilken låt hade du i baksätet? Vilken låt, i din filmscen, vilken låt var det?
1: Bra, jag vet inte ens om jag, det är kanske något med Man in Black då, med Johnny Cash kanske. Men det var och vilken bra fråga. Jag vet inte. Men det kändes otroligt filmiskt.
0: Ja, bra.
1: Och bara, ingen väska, ingenting.
0: Nej.
1: Jag bara
0: helt vild.
1: Gick rakt in fram och tillbaka. Tog av mig, kliv på flygplanet. Tar av mig kavajen, hänger upp.
0: På lilla kroken?
1: Ja.
0: Nej.
1: Jo.
0: Den använder man ju aldrig.
1: Sitt med benen i kors.
0: Ja. Erik, vad tänker du på?
2: Jag tänker på att jag upptäckte en ny grej, och det var ju då nu Way Out West-festivalen förra helgen, där du var bland annat, Gry, då. Jag var inte där, men däremot så kunde man se konserterna i efterhand på TV4 Play då, vilket jag tycker var jättekul.

0: som jag trodde att jag tyckte om. Men så kom jag på att det är egentligen bara två låtar jag tycker om. Och det var de låg i slutet, de två låtarna. Så då kom jag på det på tvn att man kan spola fram till slutet när man tittar. Det var ju så himla smidigt, kom jag på. Men sen, efter en liten stund när jag hade spolat fram, tittat på de två sista låtarna som jag gillar, så fick jag... Jag vet inte vad det var, jag fick ångest eller dåligt samvete eller någonting. För att jag hade hoppat över hela konserten. För jag menar, de har ju planerat, de har repat in alla de här låtarna. Så då fick jag spola tillbaka från början och se om hela konserten som var över en timme. Men jag tycker fortfarande att de två sista låtarna är de bästa.
1: För att om du ska förtjäna att se de godbitarna så måste du göra jobbet innan också.
0: Ja, jag måste ta mig igenom massa konstiga flöjter och sådana saker. Så att, det var det jag tänkte på.
1: Det snällaste jag känner. Babben, vad tänker du på idag?
2: Jag tänker på, jag sitter och överväger om jag ska åka till Las Vegas eller inte. Jag har aldrig varit där. Och jag vill åka och se Barry Manilow, som är en sån här gammal idol som jag har. Och jag tror inte han giggar så många år till. Nej. Han är väl typ 85 eller någonting. Det var så himla kul att åka över. Han giggar en vecka som jag är ledig i oktober. Men jag får inte med mig någon. Och jag har rest själv otroligt mycket. Men av någon anledning så är det lite så här... Så jag står och vägar lite just nu om jag verkligen ska göra det här själv eller om jag ska forever be sorry.
1: Åh gud, vad jag vill checka min kalender nu. Ja, vad händer i oktober? Kan vi...
3: men det är väl för att du är orolig för att du ska liksom... total, om du försöker
1: balla ur.
3: Fucka ur i Las Vegas, bara liksom gör om alla dina pengar.
2: Exakt,
3: och
2: för att I don't trust myself in a casino.
3: Exakt.
1: Det sista vi har sett av Babben Larsson.
3: 0-30 på en strippklubb någonstans.
1: Men ni, vi ska diskutera dagens dilemma med lyssnare som undrar om jobbet ska följa med på festen eller inte. Sen så ska vi prata med och om Gullige Dansken och det inlägg som han gjorde nu i helgen som var. Det här är Mix Megapol, det är måndag morgon, klockan är 28, god morgon.
3: Vecka.
0: God morgon.

0: Ilja kallar vi henne, som säger: god morgon Gry-gänget. Om några månader fyller jag 40 och planerar en ordentlig fest med middag, DJ en kväll. Det helst vill slippa tänka på jobbet. Problemet då är gästlistan. Jag ingår i en ledningsgrupp på 7 personer. 2 av kollegorna har blivit nära vän med och träffar även privat, så de vill jag ju bjuda. De andra är trevliga och jag tycker om att jobba med dem, men vi umgås ju inte privat. Min oro handlar inte om själva festen utan om veckan efter. Bilder kommer ju hamna på Instagram. Någon kommer nämna någons märkliga dans och plötsligt kommer ett antal personer sitta i samma mötesrum och veta att de inte var bjudna. Samtidigt så känns det ju falskt att bjuda människor av ren arbetsplatspolitik. Jag vill kunna fira min födelsedag med människor jag faktiskt umgås med på fritiden, men jag vill inte heller att det ska bli stelt på jobbet efteråt. Måste jag bjuda hela gruppen eller får jag välja ut bara mina vänner? Alla eller ingen, Jonas?
1: Cecilia, jag vill säga först och främst att du bestämmer. Det som du tycker är mest bekvämt för dig, det gäller. Och är det så att någon tar illa upp efter sånt,
0: måste de bjuda alla?
2: Nej, men kanske borde.
0: Erik, vad säger du? Måste de bjuda alla?
3: Ja, det måste hon.
0: Måste hon det? Vad säger Babben?
4: Nej.
0: Nej?
4: Nej. Hon kan ha någon liten firning på jobbet ju, med den här arbetsgruppen. Och sen så har de gjort det. Ja. Men sen så är det klart, de här närmaste kompisar, alltså vännerna, jag tycker att man absolut kan plocka in dem i det övriga gänget som hon tänker fira stort med.
0: Ja, vad säger du alltid, Erik? Alltså det är ju, kan ju vara problematiskt att ha dunderfest med alla sina, om hon sitter i en ledningsgrupp. Alltså hon kanske, ja, som sagt vill bara kunna spänna av och, som du sa, vad Babben ska göra i Las Vegas, fucka ur. Och då kanske inte man vill att hela ledningsgruppen ska vara på plats. Nej. Man ska göra hemmafest, antar jag, med DJ och allting, allt vad det innebär.
1: Alltså det är det här som, för först så tänkte jag så här att det var en fest som var alltså lite mindre, eller kanske att det var ett bröllop som är lite mer så, vad ska man säga, konservativt eller vad säger man, traditionsbundet. Ja. Men det här är ju liksom en fest, stor fest med DJ. Och alltihopa. Och då känner jag att då får de ju plats.
0: Men hon
1: de andra
0: vill fuldansa utan att de ska sitta på jobbet sen. Ja, för jag känner med henne, känner jag.
1: Ja, men
0: hon måste kunna få sina nära vänner, sin circle of trust, ja, ja, med sig.
1: Jo, men det, alltså jag tänker att det blir ju lättare att ha om man bjuder alla de här från jobbet. Alltså den här arbetsgruppen. Om du, ja, om du bara bjuder några av dem, då, jag vet inte fan.
0: Nej, vad säger Erik då?
1: Ja, svårt.
3: Nej, men sen är det här, den här veckan efter, går runt där med dålig stämning och, ja, de här kommentarerna. Ja, var det kul i helgen på din fest som jag inte var bjuden på, eller? Mm. Och sånt. Då tänker jag så här att vuxna människor är också barn innerst inne. Och det är de här andra, då kanske de blir ledsna för att de inte blir bjudna, de andra. Sen är det ju då upp till dem också, när du får en inbjudan till en fest. Ja, jag känner Cecilia här, hon är trevlig. Men så kan man ju själv välja om man vill gå eller inte. Då kanske det liksom löser sig av sig själv istället. Men jag tycker absolut att hon ska bjuda alla, och så hålla tummarna för att alla inte dyker upp, så att säga.
0: Nej. Jag menar att de i ledningsgruppen har väl också fester och middagar som inte Cecilia är bjudna på. Man kan inte bjuda alla sina jobbkompisar på allt. Det går ju inte.
3: Nej.
0: Eller?
1: Nej, och vet du, jag har ändrat mig. Cecilia, du behöver absolut inte bjuda allihopa. För nu har jag tänkt efter. Och det är så att du umgås med några av de här privat. Det är dina kompisar. Sen jobbar ni på samma ställe och det var där ni blev kompisar. Men det är dina kompisar. De andra är kollegor som du gillar. Det är inte samma sak, och det, nej, måste få vara okej för dig att bara säga nej, på min fest är det mina kompisar.
0: Kan man inte bara
1: sen får de sköta sig själva.
0: Uppmana alla som är på den här festen också, säga: hörni, här, vi lägger bort alla telefonerna idag.
4: Ja, men det är en bra lösning, så för då kommer det inte ut så himla mycket på sociala medier som gör att de sitter hemma och nej, jag fick inte vara bjud.
0: Dels blir alla mer närvarande på själva festen. Ja. Sen om någon tar någon bild, så inte det hela, det behöver inte vara liksom spöstraff på att ta en bild, men om man bara uppmuntrar alla att lägga telefonen i en låda i hallen.
1: Mm.
0: Är inte det ett bra sätt att, ja, komma undan liksom, mm, det värsta?
1: Kanske just specifikt de här kompisarna också. Alltså kollegorna, att man, ja, snackar ihop sig lite.
0: Ja, verkligen. Ja. Säger just till dem att, så här, jag har inte bjudit de andra i ledningsgruppen, så, ja, ni behöver kanske inte peppra med bild. Alltså, så.
1: För det är kul att gå bakom ryggen på folk.
0: Hon kan väl verkligen, du säger ju det, hon kan väl verkligen prata med de två då. Så, ja, jag kommer bjuda er två, men inte de andra.
1: Kan vi ta det,
0: och jag tycker det känns lite stressigt, men jag vill, så vi kanske bara inte pratar om det så mycket. Där har vi det.
4: Ja.
0: Fint.
4: Det är löst.
0: Ha så kul fest, Cecilia. Tack för att du vände till oss. Dansken postade ett inlägg i helgen som vi måste prata om alldeles strax.

0: Martin Stenmark här på Mix Megapol. Klockan är 7:50. Vi ska få nyheter om en stund. Vi ska leka tre saker på 5 sekunder och Babben ska babbla. Dansken, du la upp ett inlägg på ditt Instagramkonto här nu i helgen som var, där du berättade för alla som följer dig och som följer det här programmet någonting som vi som jobbar med dig ju har vetat ett tag, nämligen att du har fått bröstcancer och håller på att genomgå behandling för det.
1: Ja, jag visste faktiskt inte att det var en grej som killar kunde få.
0: Nej, det är många som blev. Jag blev också överraskad. Jag visste inte heller det.
1: Nej, alltså om året är det 30 män som får det i Danmark.
0: 30 Oj, ja. Män om året som får bröstcancer i Danmark?
1: Ja, i Danmark.
0: Och varför hör man inte om
1: större...
0: det?
1: Jamen, jag tror det är för att vi män, vi tar oss inte själv på brösten särskilt mycket.
0: Nej, att ni upptäcker att det är för att ni inte upptäcker det som man inte pratar om det.
1: Vi upptäcker det inte. Och de... Det er mange, som optækker det for sent ja. I processen. Jeg havde tur, jeg optækte det mye tidligt i processen, så mine udsigter, min chance for at blive frisk, er jättebra. Jeg kommer at blive helt frisk igen.
0: Og har lækkerne sagt, at det kommer at gå bra?
1: Ja, det har de sagt.
0: Åh, hvor bra.
1: Og just nu så får jeg jo kemo, og det har været tufft at få kemo. Det kan jeg ikke rekommendere. Men,
2: inte.
1: Jeg har fået mye kemo over sommeren, og jeg har haft det dårligt. Men nu får jeg en anden sorts kemo, og der går det lite bedre.
0: For de har opereret bort den tumören som du hittade, og sen så får du altså cellgifter, som det heter på svenska, som det er ikke det roligaste.
1: Nej, de har bortopereret mit venstre bryst. Det er bort. Så jag har ett cool.
0: Det ser så glad ut för det.
1: Ja, men ni ska se, det är jag har fått här över mitt bröst. Och min fru säger också, åh, du ser lite tuff ut.
0: Vad säger du, Babben?
2: Som att han har blivit av med det i något slagsmål eller någon har slit av hans bröst och gjort en sån här MMA-fight eller någonting. Tyson bit av det.
0: Men nu får du cellgifter och det är inte det roligaste, men nej. Du har fått, för i början fick du jättetuffa cellgifter som var jobbiga ju, men nu har du fått hitta någon bättre variant.
1: Ja, det går mycket bättre nu. Och nu har jag bara, om det går som det ska, så har jag bara 2 månader kvar. Så är jag
3: kämpa på.
1: Så är jag klar med det här.
3: Vi hejar på dig jättemycket, Lasse, förstås. Och en bra påminnelse till alla, både män och kvinnor, att kolla sig själv och vara inte rädd för att gå till läkaren om man är
0: undersöka kroppen regelbundet och känna efter. Hur upptäckte du din?
1: Men jag, alltså, för några år sedan så började ju min mål om att få Chris Hemsworth-kroppen.
0: Ja.
1: Ni vet, och jag har det hållit på 4-5 år. Och där tar jag mig på brösten för att märka mina muskler. Och så kunde jag märka, vad fan var det här? Ja. Det var en pytteliten muskel, så var det en knöl.
0: Ja. Fy fan,
1: och så gick jag och fick det kollat.
0: Vilken tur att du upptäckte det tidigt. Verkligen. Vilken tur att du får bra, att du får behandling. Och att du är av med den. Och vad skönt att höra att läkarna säger att det kommer bli bra. Och det är en glädje för oss att du pallar med och jobbar med oss och kör på.
1: Alltså det är ju, alltså det här jobb, det är ju luxus. Så det vill man gärna jobba med, även om man får lite kemo eller cellgift.
0: Det är bäst, dansken. Vi ska ha 3 saker på 5 sekunder om en stund. Vi ska också få nyheter. Klockan närmar sig 8.
3: God morgon.
0: God morgon.
4: Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Klockan 8 och lyssnar på Mix Megapol, och då får vi nyheterna med NyhetsJonas.
3: Och de börjar i Fagersta, där eleverna från Brinellskolan samlas idag för första gången sedan attacken där i fredags, då en 17-årig tjej dödades och två killar skadades allvarligt av en person som gick in på skolan med svärd. Skolan är fortfarande stängd, så man samlas i andra lokaler för samtal och krisstöd. Samtidigt så säger polisen att de fortsätter att försöka kartlägga det som hände i fredags och den 18-åring som är häktad misstänkt för mord och mordförsök efter den här attacken. Det fortsätter att vara stora problem med översvämningar och höga vattennivåer i Boden efter att det har varit regnigt även i helgen. Räddningsledaren säger till SVT att man hoppas att kulmen dock är nådd. Området runt Boden har fortfarande orange varning för höga vattenstånd. Och det är risk att både vägar och byggnader kan skadas. Man hoppas alltså att kulmen är nådd i alla fall. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det kan fortfarande komma en del regnskurar lokalt i nordligaste Sverige, men som sagt så verkar det som att de kraftiga regnen lugnar ner sig. Längs Norrlandsfjällen gäller det också då. Det blir lite molnigare där. Det blir molnigare i allmänhet i norra Sverige och klarare i allmänhet i södra Sverige. Goda solchanser i stora delar av landet. Runt 20 grader söderut, som varmast 24, och runt 15 grader allra längst i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Älskar bokstavsordnad. Bland det bästa jag vet.
5: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
6: Ja, det här.
4: Jag hatar alla som gör det. Det
5: är varför?
4: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i bil för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
7: Du är inte bestämd alls, ni så.
3: Noll principfasthet.
7: Vi hänger med Babben Larsson idag. God morgon, Babben.
8: God morgon.
7: Så roligt. Babben babblar, en programpunkt vi älskar. Vad kommer du babbla om sen?
8: Ja, men jag kommer att babbla om... Jag bokade en flygbiljett här och det var mycket att trassla sig igenom.
7: Yeah, I hear you.
8: Yes.
3: Ja.
7: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Först, jag vill också bara påminna om att vi imorgon hänger med Hasse Aro. Onsdag kommer Julia Fransén. Torsdag, Nor El Refai.
3: Okay.
7: Och på fredag kommer Ragge tillbaka.
3: Yes!
7: Jättekul. Vilken vecka vi har sett fram emot.
3: Ragge raggar kör vi då.
7: 3 saker på 5 sekunder direkt efter New Kid här på Mix Megapol. God morgon också, Haltids Erik.
9: God morgon!

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har en lek som vi gör varje morgon som vi tycker väldigt mycket om. Den heter...
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av... Snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och då säger vi god morgon till en av våra underbara lyssnare som heter Anders. Hej!
2: Hej!
0: Hur är det med dig idag?
2: Ja, det är toppen. Vet jag, har laddat med OP och havregrynsgröt.
3: Vilken brakfrukost.
0: Vi har pratat med Anders någon gång förut. Du pratade om att du skulle åka på groggsemester i Sundsvall. Hur blev det med den?
2: Nej, det var i Umeå. Den blev jättebra för att jag fastnade mellan... Jag fick åka rullstolstaxi mellan Hudiksvall och Umeå eller Söderhamn och Umeå eftersom det liksom fastnade. Men det var jätteskoj när man kom dit.
4: Och Anders, rätta mig om jag fel, men OP, det är katten va?
2: Det är katten, OP är katten, ja.
0: Bra, Jonas. Bra, Jonas. Du ska ha med 3 saker på 5 sekunder och vem vill du utmana, Anders?
2: Ja, jag kör Erik.
0: Jaså du? Vågar inte du på babben? Men då kör vi.
1: Omgång 1.
0: Anders, vi börjar med dig då.
2: Ja.
0: På 5 sekunder, säg 3 ord som låter tyska.
2: Ein, zwei, drei.
3: Den du.
0: Ja visst. Halvtids Erik, säg 3 sätt att bli av med ett kylskåp.
5: Man kan gräva ner en grop, åka till tippen med det eller lägga ut det på Blocket.
1: Omgång 2.
0: Anders, säg 3 ord som låter spanska.
2: Hola, hola, hola, hola, hey, hey, hey, hey. Viva la España.
0: Erik, säg 3 plagg som kämpar för sina liv i slutet av augusti.
5: Shorts, t-shirt och den här sommarjackan, den tunna.
0: Ja, den tunna, ja, vi har en omgång kvar.
1: Omgång 3.
0: Anders, säg 3 saker du aldrig vill bli kallad av en robot.
2: Dum i huvudet, arg och ledsen.
0: Du är otrolig. Halvtids Erik, säg 3 frukter som borde ha körkort.
5: Apelsin, banan och ananas.
0: Nej.
5: Och kiwi.
0: Vad säger du?
6: Jag säger kiwi och jag kör kort. Det är inte bra. Men jag får säga... Oavgjort denna morgon, 3-3.
4: Otroligt, vilken match har ni?
3: Ja, det var det.
0: Alltså,
3: ja.
0: Anders, vilken match du gav honom.
2: Ja, det, men så får det vara. Då blir det nästa gubbe som får, eller någon som får ta, då blir det mera jackpot sen. Det, så blir det.
0: Det precis. Är bra att du har koll. Snabbare jackpotten, den åker upp till 1500 kronor. Och häng kvar där för att prata med Elaine så ser vi till att hon skickar en sån fin tyg, Mix Megapol tygväska till dig.
2: Jajamän, det var toppen.
0: Ha en underbar dag, Anders, ta hand om dig.
2: Hej.
0: Hej. Alltså världens bästa är han. Vi har ju världens bästa lyssnare.
3: Ja.
0: Ja. Och världens bästa kompisar, Babben Larsson, ja, babblar. Babben babblar alldeles strax. Som har försökt boka en flygbiljett från Köpenhamn. Men stöter på patrull, vad kan det vara?
4: Kan det vara språket?
0: Och mycket är han, Fjärs.
4: Du kan ju
0: flytande dans. Wow.

0: Carola på Mix Megapol, där det är svensk sommar hela augusti ut. Sen återgår vi till, som vi brukar, spela den perfekta mixen.
1: Ja, det är bra det med.
0: Babben Larsson är här, brukar hänga med oss. Jätteglada för det är vi. Och vi har en programpunkt som heter Babben babblar. För man vill ju veta, vad vill du babbla om idag?
2: Ja, men så här, jag ska ju till komikerfestivalen i Lund här i helgen. Men jag vill samtidigt inte missa den stora galoppdagen på söndag på Bro Park då.
0: För du är galopphästälskare.
2: Jag är ju det och har ett antal hästar, och en av mina ska springa stort lopp på söndag. Så att jag måste ta mig hem lördag kväll, och det är ju ingen lek att ta sig hem en lördag kväll ifrån ett... Men då finns ju den här välsignade kärran som går 23:10 ifrån Köpenhamn varje kväll liksom. Så då tänkte jag, ja, men då bokar jag in mig på den. Och
0: den välsignade kärran.
2: Ja, men den är ju fantastisk.
1: Och billigt var
2: det. Kostade liksom bara 1000 spänn. Och sen har de förenklat bokningen nu på SAS. Det var skitbra. Så att man behöver bara fylla i de två första bokstäverna på destinationen. Så tänka AI till liksom. Så jag fyllde i då från KÖ liksom. Och då föreslog de Kodiak i Alaska. Så det fungerade inte riktigt. Och sen fick jag, ja men Per, ja, då var det någon stad i Thailand som heter Nakhon Phanom. Ja, och så att man fick ju skriva i hela Köpenhamn. Det var liksom, det där fungerade inte riktigt. Och sen fick man skriva i Stockholm också, för att annars hamnar man i St. Louis eller St. Tropez, som inte jag känner är riktigt min grej.
0: Från Kodiak till St. Tropez?
2: Ja, det var där. Så jag vet inte, SAS skäms över att de är lite lokala uppe i Skandinavien, så att de försöker låtsas som att de skickar ut den över hela världen. Och sen visade det sig att det kostade inte 1000 spänn, utan det var någon obligatorisk anpassning, vilket inte jag gillar, men den kostade minst flera hundra. Och sen så var det då flygskatt såklart, och så vill man då ha en väska med sig, då kostade det extra. Men annars så fick man bara flyga med ett personligt föremål. Vad kan det vara?
0: Mm. Ja, det brukar vara på Robinson, en yxa.
1: Ja, det tycks
0: det. Det blir svårt från bord, men...
2: Om man har en banan i handen, är det ett personligt föremål? Får man inte ta med sig plånboken då? Nej. Jag tyckte det här var så jädra oklart.
1: Det beror på var den får plats, tror jag, den där bananen.
2: Ja, precis.
0: Ursäkta.
2: Sådär, ja. Ja. Nu fick jag bilden som inte kommer att gå bort. Men sen fanns det också tre olika sätt att boka av. Jag var med så här, kan jag få boka på först? Det här. Och det var verkligen så där. Och en var så här, vill du boka av helt oavsett anledning? Ja, men det är väl den bästa liksom. Framförallt om man är introvert. Nej, men jag orkar liksom inte idag. Nej, men då bakar jag av helt utan anledning.
1: Ja, jättebra.
2: Men sen så fick jag välja setet, kostade, och fast track var skitdyrt och sådär. Men sen kom det en prisvärd grej, och det var loungepasset. Det ska jag ta nästa gång. Då kan man ta det 48 timmar i förväg. Då sparar man in en hotellnatt också, eller hur? Ja, ja. Man åker till flygplatsen, man checkar in, man är i loungen. Det fanns dusch i loungen, man får frukost. Och så kan man ju äta så här havreflarn och så allt kringlar liksom resten av dagen. Och så flyger man i lugn och ro. Och man behöver inte fast track, för man är redan innanför.
0: Perfekt.
2: Smart, det är skitbra. Så loungepasset. Men alltså, det var fan 5-6 sidor att bläddra igenom innan man fick sin biljett.
0: Och många fler tusen än den första utlovade tusenlappen.
2: 2 500. Ja, och då var det bare minimum. Fast då fick jag ha något mer än en banan i handen.
0: Men jag är ju en sån som... Jag är en sån som förespråkar. Jag är ju bekymrad över att sådana som jag får möjlighet att hålla på och boka flygbiljetter eller flytta pengar mellan konton på banken. Det här är inte saker som jag ska hålla på med.
2: Vad tror du?
0: Jag vill gå in på en resebyrå. Jag vill säga hej. Nu har jag lust att åka till solen. Vad har du för fint hotell? Kan du visa mig en katalog? Som det var förr i tiden.
2: Katalog? Ja.
0: Jag vill ringa till någon. Jag vill ringa till SAS och säga hej, nu vill jag flyga till Köpenhamn. Eller vilket flygbolag den är. Lufthansa. Hej Lufthansa. Jag vill åka till Tyskland. Hjälp mig. Och så bokar de som har gått skola för att boka biljetter. Eller flytta pengar på konton. Det förtroendet ska inte jag ha.
2: Är det samma? Du kan inte gå in i en affär, utan du ska ha en påstående katalog där du bläddrar.
0: Exakt, ja. Exakt så är det. Ja, men lycka till på komikerfestivalen och lycka
2: men det
0: till
2: ska
0: med
2: bli
0: flygresan.
2: Kul.
0: Hoppas det blir bra.
2: Ja, men jag tror det.
0: Perfekt.
2: Det blir bra.
0: Babben Larsson är här och hänger med oss. Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 17 minuter över 8. Det är måndag morgon. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Darin hör det här på Mix Megapol. Apropå Darin och apropå musik på svenska, så har vi, kommer ihåg innan sommaren, under hela sommaren, hur vi har försökt rösta fram listan med de 100 bästa låtar, viktigaste de svenska
1: ja,
0: låtarna.
1: Ja, otroligt. Vi hade massor med artister. Babben, du var väl med också?
2: Jag var med, stämmer. Så Mitt i ett äventyr som vi spelade precis med Carola, det är mitt val till exempel.
0: Perfekt.
2: Ja, den är och så himla bra.
0: Nu är massa olika människor från musikbranschen har fått vara med och ta fram sina förslag på vilka låtar som ska finnas med. Sen har våra fantastiska lyssnare fått vara med och vara inne och rösta fram den här listan. Och på lördag, då börjar vi rada upp och räkna ner den här listan.
2: Men gud vad kul.
0: Vilken tid på lördag börjar vi, dansken?
3: Vi börjar klockan 6 på morgon.
0: Oh, vad tidigt. Jag är jättenyfiken på. Vi har ju nu väntat och väntat och längtat och längtat efter den här listan. Så på lördag då gäller det. Du bara slår på radion och så tar del av listan.
1: Ja, kul, då ska jag lyssna på radio.
2: Men kan man göra som Halvtids Erik då? Att man kan spola fram.
4: Nej du Babben, den gubben går inte här. Man får lyssna på hela listan och njuta.
0: En svensk artist som inte sjunger på svenska men som det går väldigt, väldigt bra för, det är Sara Larsson. Hon gör ju världssuccé, vilket är otroligt roligt. Jag såg ett klipp nu precis, jag vet inte om du har sett det. Jag tror hon var på en finsk festival.
1: Okay.
0: Av texten runt scenen att döma så gissa att den var finsk. Och hon fullkomligt tappar det, för det är någon som hoppar upp och liksom crowdsurfar på publiken fast på mage. Och sen så är det så här fyra stycken som gör samma sak, så hon börjar garva och då börjar hon hetsa, hon bara fler, fler, fler, jag vill att fler ska göra det. Lyssna bara, så hon är för härlig. Lyssna. That one, two, three, four, five.

0: More.
1: So this is cute.
2: Hela publikhavet, det bara ligger folk på mage och liksom simmar på. Har ett smittande skratt.
0: Verkligen.
2: Ja, måste man säga. Fantastisk artist också.
3: Ja, och jag har en kompis som jobbar med den här turnén och han säger att det är så mysigt att jobba med den här artisten. Hon är så mån om liksom alla runt omkring. Och, ja, det är så bra stämning liksom. Och det är kul att höra.
2: Gud vad härligt att höra. Då blir man ännu gladare.
3: Ja.
2: Babben Larsson hänger kvar till efter 8:30 och är med och representerar Team Sweden i nyhetstestet.
3: Ja, så är det. Och jag tar på en god så här blå-gul tröja och kör.
2: Du och gullige dansken i det laget vill jag bara säga.
3: Är han Team Sverige?
2: Jag vet, hur okay. Konstigt.
0: Ja, det, är...
3: det är så konstigt.
2: För om något enkelt så
4: nej,
2: går det att göra
4: krångligt. Det är jättebra.
2: Här är Mix Megapol, god morgon.
0: God morgon.
3: God morgon.
5: Sommaren
3: god morgon.
5: Fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
6: Pet Shop Boys!
5: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Och de börjar i Mariannelund där polisen utreder ett dödsfall efter att en man i 35-årsåldern hittats död i en lägenhet. Larmet som polisen fick handlade om ett hjärtstopp, men de säger sen att det fanns anledning att misstänka brott. Därför har de gripit en kvinna i 40-årsåldern. I Fagersta samlas eleverna från Brinellskolan idag för första gången sedan attacken i fredags då en 17-årig tjej dödades och två killar skadades allvarligt. Skolan är fortfarande stängd så man samlas i andra lokaler för samtal och krisstöd. Utrikesminister Maria Malmer Stenegård ska till Ukraina idag när de firar sin självständighetsdag. President Volodymyr Zelensky tar emot och Malmer Stenegård säger att Sverige inte kommer ge upp sitt stöd för Ukrainas rätt att bestämma över sig själva. Och till sist, att bygga ut Stockholms lokaltrafik har blivit mycket dyrare än man hade tänkt. En granskning som SR gjort visar att satsningarna på SL har blivit minst 34 miljarder kronor dyrare än vad det var meningen. Det hade räckt för att låta 700 000 pendlare åka gratis i nästan 8 år. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Goda chanser att få se solen, det har man idag om man är i de södra delarna av landet. Även södra och mellersta delarna av landet kommer få en hel del sol idag enligt SMHI. Runt 21 grader kommer det också vara i den stora regionen kan man väl säga. Och vill man hellre se molnen, ja då ska man hålla sig lite längre norrut. Framförallt över Norrlandsfjällen och allra längst i norr där det kommer vara en hel del moln. Lokalt någon regnskur också. Regnen verkar nu i alla fall avta i allra nordligaste Sverige. Men lite regnskurar kommer det vara även idag. Det är vädret på Mix Megapol. Jag tänker på min buss som jag åkte med igår. Och så är det en sån jäkla smäll helt plötsligt. Alla reagerar, hela bussen. Vad är det som händer? Alla ställer sig. Så går liksom busschauffören och tittar på däcken. Och så är det punka på bussen.
3: Vilken medelklasskatastrof. Det var ett gängkrig. Och så var det pispunka på bussen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Pabben Larsson.
4: God morgon.
0: Tidigt i morse innan klockan 7 så pratade vi med morgonens första lyssnare. Det var Johan från Kungsängen.
4: Ja.
0: Halvtids Erik ställde den jätteviktiga frågan. Vad är det för skillnad på Kungsan och Kungsängen?
4: Oj, vet inte Erik det?
0: Nej, okay. Ja, nu vet han det.
4: Jaha. Ja, det ena är centralt, det andra är lite mer ocentralt ifall man befinner sig i Stockholm.
0: Så är det.
4: Ja.
0: Men han var på ett jäkla fint humör och delade med sig av sin energi. Våran morgonkick var han, så vi skickar brockan multivitaminer till honom. Både tablett och brusttablett får han på.
1: Jättebra. Gry, får jag bara snabbt säga. Om det är någon som sitter nu och ska köra förbi Värnamo på Riksväg 27 så har det precis varit en jättestor olycka där. Flera bilar krockat, polis och räddningstjänst är på väg. Så att hon åker Riksväg 27 utanför Värnamo. Ta det lugnt där.
0: Bra att du berättar. Kör försiktigt och håll avstånd. Vi ska ha nyhetstestet här. Jonas gav och ger oss nyheterna varje hel och varje halv. Och så vill han kolla ifall vi har hängt med överhuvudtaget. Mm. Direkt efter Molly Hammar. Babben Larsson är med och representerar Team Sweden.
1: Det är bra.
4: Oh yes.

0: Molly Hammar hör på Mix Megapol och Babben Larsson ska vara med tillsammans med Gullige Dansken och representera Team Sweden i nyhetstestet. Och det psykas hejvilt här, för Team Sweden ligger på 19 poäng, jag har 13, Erik har 6 poäng.
1: Ja, jag funderar på att ge upp faktiskt och kasta in den vita pappershandduken.
2: Inte ge upp.
0: Vad säger man folk som ger upp, Babben?
2: Nej, det finns inte på kartan att man ger upp.
0: Nej. Det ska vara som han riddaren.
2: Och du som är från bondgård och allting. Man ger inte upp, man köttar
1: jag
2: på.
1: Jag ska skärpa mig. Förlåt, jag bara tvivlade en liten stund här.
0: Okej.
3: Nu har det blivit dags.

0: smartast i studion.
1: Ja, du tar reda
2: det
1: på
2: jag.
1: Det. Det ska vi alltså ta reda på om han har rätt, den gullige dansken, när han säger att det är han som är smartast i studion. Det gör vi genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng. Varje fel svar ger också ett minuspoäng. Babben Larsson är med och representerar Team Sweden idag. God morgon.
3: God morgon.
1: Du är undantagen från minuspoängsregeln, vill jag säga.
3: Vad bra, jag tycker inte om att få minus.
1: Det är bra.
2: Men dansken.

0: Tycker inte om att få minus.
1: Det är bra.
2: Men
1: det,
2: dansken då?
1: Dansken är inte undantagen. Det är ju förstås krångliga regler i den här tävlingen eftersom det är den gulliga dansken som har skrivit dem.
0: Ja.
1: Men du är förstås undantagen eftersom du är vår ärade gäst.
0: Tack.
1: Ni andra tävlar på samma villkor.
2: Yes!
1: Gry Forssell, god morgon.
2: Ja. God morgon.
1: Halvtids Erik, god morgon.
3: God morgon.
1: Har ni fingrarna på knappen?
2: Ja.
1: Då åker vi.
3: Ja.
4: Ja.
1: Alldeles nyss berättade jag att Sveriges utrikesminister ska på besök till Ukraina för att fira deras självständighetsdag. Vad heter Sveriges utrikesminister? Gry Forssell.
2: Malmer Stenegård.
1: Mycket riktigt. Maria Malmer Stenegård heter hon, räcker med efternamn förstås eftersom det är vardag. Sen berättade jag också alldeles nyss att det har blivit, alltså, satsningarna på Stockholms lokaltrafik har blivit otroligt stora. Kollektivtrafikens satsningar på att bygga ut, alltså mer än 34 miljarder kronor dyrare än vad det var tänkt har det blivit. Vad står förkortningen SL för? Halvtids Erik har tryckt in sig.
3: Stockholms lokaltrafik.
1: Fel. Babben Larsson.
0: Wow. Storstockholms lokaltrafik.
1: Mycket riktigt. Poäng till Team Sweden.
0: Erik, tack för att du tog den första kulen, Erik, för det där trodde jag var rätt svår.
3: Be my guest, Babben.
0: Thank you.
1: Och på tal om lokaltrafiken i Stockholm så var den i helgen full av människor som skulle på en stor demonstration för klimatet. 24 timmar för klimatet, eller den stora klimatdemonstrationen. Och tidigt i morse så sa jag att det var hur mycket människor som var med på den demonstrationen? Jag trycker in sig igen, Halvtids Erik.
3: 50 000.
1: Jajamän, det sa jag, 50 000. Och det betyder ju att vi får en utslagsfråga förstås.
2: Hur då?
1: Därför att du har fått en poäng och Team Sweden har fått en poäng.
2: Ja.
1: Men Team Sweden, eller förlåt, Team Halvtids Erik, du får tyvärr inte vara med då.
2: Du fick ett minus ett plus, du har noll.
1: Ja.
2: Du är tillbaka på sex.
3: Ja. Jag sitter här.
2: Nu ska man skriva papper och penna, för nu
0: papper och penna, okej, okay. Gud, så gammaldags.
2: Jag vet, tufft.
0: Ja, yeah. Berätta.
1: Utslagsfrågan, yeah. Där är svaret en siffra som vi inte har hört, och den som kommer närmast vinner. Och idag är det inte svårare än hur många har dagens namnstadsnamn som ett av sina förnamn, nämligen Bartolomeus. Hur många personer i Sverige tror ni har Bartolomeus som ett av sina förnamn? Vi behöver inte prata högt, men Team Sweden, ni får ju ha någon slags...
2: Får de två gissa? Två gissningar.
1: Ja, de får försöka kommunicera utan.
4: Vi får snacka ihop oss.
2: De får lämna ett svar.
4: Du tar
1: ett
4: den här.
1: Svar, ett svar,
0: yeah.
1: Förstås.
0: Yeah.
2: Jag har skrivit så ni kan prata fritt.
1: Ja, vad bra.
3: Jag ska bara säga det att jag hejar på alla utom danska.
1: Ja, det var härligt. Team Sweden, redo?
0: Ja.
1: Gry Forssell, redo?
2: Ja.
1: Varsågod Gry, vad står det på din lapp?
2: Nio.
1: Nio personer. Och vad står det på er lapp, Team Sweden?
0: 96.
1: Det är otroligt spännande för att jag ska berätta att det rätta svaret det är 86. Babben Larsson, gullig dansken. Bäst i Sverige.
2: Det är så obra det här. Det här är det dummaste som har hänt i den här tävlingen.
1: Team Sweden,
3: där
1: fortsätter
3: han
1: vecka.
3: I Danmark och åker buss bara i baksätet. Och det andra gör jobbet och plockar poäng. Han sitter där längst bak i bussen.
4: Sån är det på Team Sweden. Babben är bäst. Babben. Kom tillbaka imorgon, Babben.
2: Inte imorgon, men snart.
0: Ja, jag kommer gärna. Det vet ni.
2: Så mysigt att du hänger med oss även den här höstterminen, eller vad vi säger. Jätteglada för det. Kom snart tillbaka. Det här är Mix Megapol. Det är svensk sommar hela augusti ut ju.
1: Sommar.
2: Mycket.

0: Klockan är 8:15 och lyssnar på Mix Megapol. I fredags så var det ju Madde Kihlman, hon är ju våran vinnarambassadör när det gäller sommarvalvet.
1: Vilket lyxjobb ändå.
0: Alltså 506 130 kronor som skulle byta ägare. Det är du halvtids, Erik.
2: Det är inte illa.
0: Vad vet vi om gårdar, du som är uppvuxen på bondgård? Det är att det kostar pengar.
2: Ja, det gör det. Man har mycket areal man kanske ska ha hand om, och man behöver ju också ha vissa saker för att kunna driva en gård framåt.
0: Madde ringde en annan Madde. Madeleine har precis köpt en gård.
1: Oj, wow.
0: Där finns det är som ett stort svart hål som man bara skottar ner pengar i, har jag förstått det som. Och hon drömmer om att köpa en fyrhjuling så att hon kanske kan sladda ridbanan eller transportera saker, köra hindermaterial eller vad vet jag, plankor. Alltså en fyrhjuling behöver man nästan.
1: Ja, det är ett verktyg som behövs.
0: Så hon drömmer om en fyrhjuling, och hon gav sitt svar på hur mycket pengar det fanns i kassavalvet och så här lät det.
3: Madeleine i Svedala, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
4: 506 130 kronor.
0: Stick och köp en fyrhjuling!
4: Och det är så jävla härligt.
0: Oh, stick och köp en fyrhjuling. Eller köp två, vet jag.
1: Fantastiskt.
0: Åh, vad härligt. Man blir ju på så himla bra humör. Oh, en annan grej som jag har tänkt på så mycket över helgen. Har ni sett att alla ifrån det gamla Killinggänget, alltså både Henrik Schiffert och Johan Reborg och Robert Gustafsson, de har hållit på att tisa om att den 24 augusti då ska de avslöja någonting. Det har varit en nedräkning på hemsidan killinggänget.se, och jag ser det bara lysa i ögonen på halvtids Erik. Det här är din uppväxt.
2: Ja, men idag är det den 24 augusti och nyheten har då ploppat ut här att Killinggänget ska återförenas. De kommer bjuda på en föreställning i manegen med Glenn Killing. Den får premiär 3 juli, alltså nästa sommar. Och så kör man 3 stycken lördagar i rad efterföljande under juli månad nästa år. Ja. Och det här är alltså första gången på 18 år som de gör någonting.
0: Och vad känner du? Känner du så här, nej, låt det vara, låt det som var? Eller känner du att det kittlar lite i magen att du bara hänger på låset på biljett?
2: Gud, jag trodde att du kände mig vid det här laget nu. Jag känner Blaus Pau! Bara kör, det ska ju bli jättekul alltså.
0: Halvtids Erik sitter på första parket.
1: Kul!
0: Jajamän. Jätteroligt.
2: Kan jag slagga hos dig då när

0: Mix Megapol med svensk sommar hela augusti ut, och på lördag är det äntligen dags för oss att rada upp och räkna ner listan över de 100 viktigaste låtarna på svenska som ni som lyssnar på Mix Megapol har röstat fram. Inte omöjligt att den här finns med på toppen.
1: Verkligen inte omöjligt.
0: En modern klassiker, ska jag säga.
1: Svensk musik. Jag skriver under på det.
0: Ja, här är Lisa Ekdahl.
2: Kom on. Du.

0: Lisa Ekdahl hör på Mix Megapol. Så himla härligt. Det är måndag morgon och klockan närmar sig vad då?
1: Jag kom på nu att jag borde be lyssnarna om ursäkt.
0: Vadå?
1: Killen som jag träffade helst inte Vim. Så kom fram och hälsade på mig och så sa han att visst är du som var med på spåret? Ja, så. Och så tyckte han att vi var jättebra. Han tyckte vi var duktiga och gjorde bra för oss. Så frågade han, ska ni vara med igen? Och då sa jag, det får inte jag svara på. För att det är så här ryggmärgsgrej.
0: Ja, man får inte svara.
1: Nej, men det får man, för det har stått i tidningen. Ja. Taskigt. Ja, jättetaskigt.
0: Skitstroppigt, det får inte svara på.
1: Ja, jag ber om ursäkt.
0: Det ska du.
1: Du är med faktiskt.
0: Jag har ångrat mig och hoppas av. Vi har en tävling med Claes Olsson.
1: Ja.
0: Så vi var med och gissa ljudet här alldeles strax. Vi ska få nyheten också av NyhetsJonas. Klockan närmar sig 9. God morgon, Halvtids Erik.
2: God morgon på er.
0: God morgon, gullig i dansken.
3: God morgon.
4: Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67.

0: Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått vingar och som många gärna sjunger med i när jag gör mina konserter.
1: Det är måndag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Det är vi så glada för, och vi ger dig nyheter varje hel och halvtimme, och de signeras NyhetsJonas.
2: Ja, och de börjar i Fagersta där eleverna i Brinellskolan kommer samlas för första gången idag efter dådet där, skolattacken i fredags. 17-årig tjej dödades då och två killar skadades allvarligt av en person som gick in på skolan med svärd. Skolan är fortfarande stängd, så de kommer samlas i andra lokaler för samtal och krisstöd. Polisen säger också att de fortfarande håller på att kartlägga både händelsen i fredags och den 18-åring som sitter häktad misstänkt för mord och mordförsök. I Boden fortsätter det att vara stora problem med översvämningar efter de kraftiga regnen. Det har varit en intensiv vecka, säger räddningsledningen, men de tror att kulmen nu är nådd. Området runt Boden har fortfarande orange varning för höga vattenstånd, och det finns fortfarande risk att både vägar och byggnader skadas av översvämningar alltså. Och till sist om Stockholms lokaltrafik som blivit mycket dyrare än man hade tänkt. En granskning som SR gjort visar att satsningarna på SL blivit minst 34 miljarder kronor dyrare. Det hade räckt för att låta 700 000 pendlare åka gratis i nästan 8 år. Och ansvariga politiker menar att det är regionen själva som orsakat den här kostnadsökningen. Det senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, vi hörde i vädret att det fortsätter varnas orange uppe i nordligaste norr, därför att där kan det fortfarande vara problem med stora översvämningar och höga vattenstånd. Det kommer dock börja avta nu regnen. Idag blir det som mest lokala regnskurar och molnigt i norra Sverige. De mellersta och södra delarna däremot har större chans till sol enligt SMHI, som säger också att det kommer bli runt 20 grader i söder och runt 15 i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
4: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
5: Ja, självklart.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol och du rapporterade ju om översvämningarna i Boden. Jag kollade på lite klipp ifrån, det är ju fruktansvärt. Alltså det är ju, jag såg hon, kvinnan som är på SVT, vars källare är helt översvämmad. Du börjar nu trycka upp vatten upp ur avloppen, just det är ju bajsvatten också blandat med allt. Det är ju kaos.
2: Ja, det ställer till det rejält verkligen för jättemånga människor. Det är
1: verkligen. Verkligen. Inte bra. Ja, hoppas att det löser sig inom kort. Det är fortfarande så att vi har den här tävlingen nu.
3: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
1: Ja, vi ska spela upp ett ljud som är Clas Ohlson förknippat. Mm. Och sommaren kanske, för många.
2: Ja.
1: Och så ska du lista ut vad det är du hör för någonting. Och så ringer du 020 314 314 så kan du få ett presentkort hos Clas Ohlson på 1000 lapp. Det är inte så jäkla dumt, eller hur?
2: Verkligen inte.
1: Jaha, är ni beredda på ljudet då?
2: Okej, ja.
1: Är du beredd, Erik?
6: Jag är beredd.
1: Här kommer det. Alltså, det finns en sån på jobbet.
2: Jag tror att han snäller hemma.
1: Kanske skulle ni få.
2: Ja, alltså.
1: Ring 020 314 314 om du tror att du vet vad du hörde att det var för någonting. Så passa på att påminna om att Hasse Aro kommer hit imorgon. Det känns som att jag repeterar mig, men han är aktuell för en ny säsong med Efterlyst.
2: Ja, vad bra.
1: Ja.
2: Va?
1: Ja, jag vet. Där är Mix Megapol.

0: Lena PH på Mix Megapol.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, men vi lyssnade på ett ljud som ju känns som att det är ett bekant ljud, va?
2: Ja, det tyckte jag det var.
0: Det är många som ringer, ja.
2: Ja, jag kan tänka mig det. Det är ju det där ljudet som Bella brukar göra när jag går baklänges.
0: Va?
2: Att jag backar.
0: Jaha. Det är svårt med humor, du.
2: Bredlast. Ja, det verkar som att du tycker det.
0: Mia. Mia är med på telefon. Hej, Mia.
3: Hej.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
3: Tackar.
0: Vad är det för ljud du hör?
3: Ja, men jag tror att det är en mikrovågsugn.
0: Nej, visst är det en mikrovågsugn du hör. Varför står man, eller det kanske bara jag, men varför står man och tittar in i mikron när man står och väntar på den?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Det är för att man inte fick göra det när man var liten, för då var det farliga strålningar. Då fick man gå och backa som han sa innan.
0: Som ni tror jag säger, man får backa bort från mikron. Vad säger Erik?
4: Brukar du också använda begreppet bull-tv ibland? När man tittar på bullarna.
3: Nej, men jag har hört det. Ja, det stämmer.
4: Ja, man har hört det, ja.
0: Har du mikro eller kommer du lägga pengarna på en ny sån?
3: Något roligare måste vi hitta på, tror jag, på Clas Ohlson. Det finns mycket att välja på.
0: Det finns väldigt mycket. Du får ett presentkort på 1 000 kronor, det är ditt, och du gör vad du vill med det. Har du något sommarfix som du...
3: Ja, men har man hus så finns det ju hur mycket fix som helst.
0: Mm. Det gör det. Är det trädgården eller är det själva huset?
3: Båda två, men trädgården är ju roligast, tänker jag.
0: Ja, eller hur?
2: Så, satsa på det, tycker jag.
0: Det är Mia, ringer från Sälen. Hälsa hela Sälen, vi älskar Sälen.
2: Verkligen.
3: Ja, men vi är med. Idag skiner solen också.
2: Dumpare.
3: Alla välkomna.
0: Dumpare. Mia, ha en underbar dag. Tack snälla för att vi får hänga med dig.
3: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej, ha det bra.
0: Hej, nytt presentkort imorgon vid samma tid här på Mix Megapol.

0: Klara Almström hör här på Mix Megapol. Jag vill bara påminna om att vi har en podcast som heter Kvartsamtal med Gry och morgongänget. När vi är klara med radioprogrammet så spelar vi in en podd på en kvart. Vi pratar om saker vi inte hunnit med i programmet eller inte tycker passar in riktigt. Vi har mycket att prata om. Dels det inlägg som Gullige Dansken gjorde i helgen som vi pratade om med Babben när hon var här. Men vi måste också prata med Elaine om hennes slagerkryssning hon har varit på. Vi har sett vilda festbilder på sociala medier. Och apropå vilda festbilder så har jag också varit på en vild fest igår. Jag höll i direktsändningen av Jocke och Jonas bröllop som TV4 direktsände av en anledning.
1: Wow, vilken grej alltså.
0: Och då blev jag inkallad som programledare för det. Det var jättekul, men det kan vi också prata mer om i podden, tänker jag.
1: Jag vill veta allt.
0: Jag kan berätta allt.
1: Ja, gud vad härligt.
0: Alltså jag drog 10. Så att jag har inte, alltså allt från 10-22 framåt är inte med på.
1: Nej, men du var ju där från 10-10, så jag känner att det kan ha hänt någon grej i alla fall.
0: Du, jag var där från, jag sov där natten innan. Oj. Jag har varit där jättelänge.
1: Wow. Oj, du var på jobbresa.
0: De övningsdansade sin bröllopsdans kvällen innan där. Det var så gulligt. I alla fall, vi kan prata om det sen. Speaking of, här kommer Magnus Uggla. Och ett jäkla hallabaloo på dansgolvet när jag lämnade festen.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Då åkte jag hem för att gå och lägga mig för jag skulle vara här idag.
1: Du är så duktig, som du offrar dig för
0: oss. Ah, well.

0: i losten.
1: Det här är Mix Megapol. Idag har vi hängt med Babben Larsson. Imorgon kommer Hasse Aro. Och nu i slutet på augusti så är det premiär för Efterlyst igen. Är det säsong 597?
2: Ja, det skulle det nog kunna vara.
3: Ja.
2: Om inte hittar alla skurkarna än.
1: Nej, nej.
2: Att det ska ta sån tid.
1: Dessutom så har jag sin podd Fallen jag aldrig glömmer, som vi tycker så himla mycket om. Det blir kul med Hasse Aro. Laddar upp lite Hasse Aro-skämt då, Erik?
3: Ja, men du, det finns faktiskt ett litet... Vi hade möte med Hasse Aro-gruppen i somras här och skrev lite nya skämt. Så det finns påfyllt i arkivet.
1: Bra.
3: Så att, ska vi göra... Alltså, är inte det för tidigt nu, så det är direkt efter semestern Hasse kommer tillbaka och så bombarderar vi med Hasse Aro-skämt. Ska vi verkligen göra det?
1: Så jag tycker nästan det.
3: Ja, jag tycker också det faktiskt. Jag var tvungen att ställa frågan.
1: Jag tycker vi kan ge 60 sekunder fritt spelrum. Bara dra alla du hinner och vill.
3: Just, vi tar det i slutet av intervjun då, om man lämnar i protest.
1: Ja, smart. Hasse Aro kommer imorgon och hänger med oss en hel timme. Hjälp oss med dagens dilemma och varv runt rummet och allt det här. Så vi pratar krim med honom också, blir krimtisdag. Vi ska få glada nyheter om en liten stund, för det får du alltid här på Mix Megapol.
2: God morgon.
4: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
5: Får man svara?
4: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är inte ofta man säger, men det där var Maja Ivarsson, innan dess Björn Afzelius.
1: Se där.
0: Ja, visst.
1: Bra mix.
0: Det är svensk sommar hela augusti ut. Sen återgår vi till den perfekta mixen som du är van vid. Varje morgon får vi glada nyheter. Halvtids Erik är här. God morgon.
1: God morgon.
0: Ge oss glada nyheter. Vi behöver det.
1: Och det ska ni få gånger två också. Vi börjar i Göteborg förra veckan där det var, där anordnades något som hette pensionärspremiären. Det var så 300 nyblivna pensionärer som bjöds på partybuss. De som åkte genom staden, och sen var det party med DJ, dansgolv och rökmaskin. Där. Och det var Anders som har tipsat den här glada nyheten. Anders som brukar höra av sig till programmet ibland och som är busschaufför i Göteborg också. Men dubbelglatt, grattis till pensionärerna, och så alltid kul att åka partybuss också. Sen så har vi en annan grej också. Då har vi läst om en kvinna i Italien som alltid spelar på lotto. Samma siffror varje gång. När hon skulle lösa in sin lott så säger maskinen att nej, vi kommer inte betala ut någon vinst. Så hon slänger ju den här lottokupongen då. Men sen så ringer hennes kompisar och berättar att det är just hennes siffror som har vunnit 11 miljoner kronor då. Och vad gör man då? Jo, då får man ju panik. Hon hör av sig till sitt lokala avfallsbolag. Och då visar det sig att de måste snälla sopgubbar där, som utan tvekan bara stängde ner hela verksamheten, stoppade den sopbilen, tog ut allting, kollade igenom, rotade soporna en hel dag. Och så hittade de kupongen. Hon löste in den, fick 11 miljoner.
0: Alltså. Otroligt. Oh.
1: Toppenglatt.
2: Wow.
0: Och varför vill inte kiosken betala ut pengarna? För de kan inte betala ut så mycket pengar. Det var det som var problemet.
1: Aha.
0: De bara, det här är för mycket. Så här mycket cash inte kiosken. Den här måste du gå med till lottobolaget.
2: Ja, eller jag har inte så många.
0: Åh, vilken grej.

0: Här är Mix Megapol och på morgnarna får du sällskap av programmet Gry och morgongänget från klockan 6 till klockan 10. God morgon.
1: God morgon, Gry.
2: Så god morgon.
0: Erik Wedberg under dagen och sen på eftermiddagen är det Madde och Robin som tar över skutan. Vi kan väl kolla läget vad de tänker hitta på med idag.
1: Tycker jag. Det låter så himla bra.
0: Jag såg Madde här utanför som får komma in. Här är hon! Hej!

0: här är Mix Megapol. Niklas Strömstedt förlorade igen innan dess lade. Det är svensk musik hela augusti ut.
1: God morgon, gänget. God morgon.
0: På eftermiddagarna får man på Mix Megapols sällskap av Madde och Robin. Och Madde har kommit in i studion på ett jäkla måndagshumör.
2: Ja, men det alltid. Ja. Nej, men det är, min dotter har börjat skolan.
0: Ja.
2: Och nu är det andra veckan. Kul. Och det är ju väldigt mycket nerver och pirr fortfarande. Och vem ska man, får man kompisar och så. Mm. Men hon frågade en flicka förra veckan, ska vi vara bästa kompisar? Ja, sa hon. Så att nu är de bästa kompisar.
0: Oj vad fint, alltså jag såg, vad skulle du säga?
1: Och så roligt, man tänker att så här, det, eventuellt så kommer det vara hela livet.
2: Alltså man hoppas
1: som
2: ju.
1: Som de är bäst i sig, det är så det börjar.
2: Ja.
1: Det är sjukt.
2: Men ändå alltså. Sex, man kan vara kompis resten av livet.
1: Ja,
0: nej, det är fint. Jag såg, Madde, du la upp en bild på ett kort som din dotter hade skrivit.
2: Mm.
0: Kommer du ihåg vad det stod? Kan du berätta?
2: Det stod, jag fyller år, det var en sång. Så jag minns inte melodin, men jag fyller år, alla älskar mig. Jag fyller år, alla älskar mig. Alla älskar mig så mycket. Och sen stavat som en sexåring stavar också.
0: Alla älskar mig så mycket. Alltså vilken härlig känsla. Behåll den för resten av livet.
2: Man hoppas ju det alltså. Bonka in den att hon är den finaste på jorden. Det är det man gör liksom, hela tiden.
0: Har du skrivit upp något i din hand?
2: Nej. Jag bara fladdrar.
0: Jag tänkte, någon så här tjuv, nu har hon skrivit upp något som ska komma ihåg. Jag är jättenyfiken på vad det kan stå i handen. Vad hittar ni på? Jag tänkte att hon kom ihåg och säga det här. Men vad ska ni och Robin hitta på idag?
2: Men vi har en jättefin tävling som går ut på att man får höra av sig och berätta om någon man tycker om. Mm. Och säga så här, jag skulle vilja bjuda den här personen på middag. Och då ringer vi till den personen och de blir ju jätterädda. Varför ringer Mix Megapol? Vad har jag gjort? Men då bjuder vi in den till middag hos den personen som har hört av sig. Och så fixar vi mat också.
0: Oj, vad härlig grej.
2: Sådana här grejer, man har tappat kontakten med någon kompis. Eller liksom bara världens bästa granne.
0: Gud vad mysigt, vilken tid är det?
2: Det brukar vi köra 16:30 och man kan anmäla sig på mixmegapol.se.
0: Gå in på hemsidan och anmäl dig till världens mysigaste tävling, känns det som. Ha en fin eftermiddag.
2: Ja, men detsamma.
0: Och vi laddar upp för att lämna över studion och sen kasta oss in i vår podcast kvartsamtal, eller hur?
1: Ja, förstås.
0: Perfekt. Hoppas du får en fin start på den här veckan. God morgon, gänget.
1: God vecka.
3: God morgon.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol då, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Snart har du chans att testa dina musikkunskaper i introtävlingen 10 000 kronors mixen. Nyheter först, klockan är 10.
1: Och nyheterna börjar med ett misstänkt mord i Mariannelund. Där har man i 35-årsåldern hittat stöd i en bostad. En kvinna i 40-årsåldern är gripen och misstänks för mord. Fältgruppen då varnar för en livsfarlig trend där ungdomar dricker handsprit. Bland annat i Umeå kommun har man sett det här. Så unga som 12-13 år och uppmanar föräldrar att ta samtal med sina barn och sätta gränser. Och norska kung Harald har blivit sämre. Han vårdas på sjukhus sedan en vecka tillbaka. Och norska drottningen och kronprinsparet, de ställer in sina åtaganden och firanden de kommande dagarna. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket Maria. Sommarvädret kommer tillbaka till i stort sett hela landet den här veckan. Än så länge mest i södra halvan av landet. Där blir det mestadels soligt idag och runt 20 grader. Lite skurar i de sydöstra delarna möjligen då. I norra halvan så blir det blandat sol och moln. Kallast i fjällen runt 10 grader. Varmast ut med Norrlandskusten. Uppåt 20 grader blir det där. Och det är Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Nu har du chans att testa dina musikkunskaper som sagt. Introtävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än gry? Vill du vara med och tävla? Ring 020 314 314 och gör det nu. Du kan ju vinna 10 000 kronor här om några minuter.

0: Fyra gånger varje dag i augusti månad kan du vinna 10 000 kronor. Introtävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry här på Mix Megapol? Nu är det dags att köra.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Efter klockan 7, efter klockan 10, efter klockan 1 och efter klockan 4 kör vi den här tävlingen. 020-314-314 är numret. Vi ska säga hej till Peter i Fällingsbro som är med på telefon.
2: Hej Erik!
0: Hej Peter! Är du tävlingssugen?
2: Om jag är!
0: Bra då! Ska vi ta hem 10 000? Det var länge sedan nu.
2: Ja, det var så. Jag är sugen på 10 lappar.
0: Låter bra. Sex stycken låt i intron. Det går väldigt snabbt. Du måste säga artistens namn eller gruppens namn då innan själva klippet tar slut. Alla rätt eller flera rätt än Gry ger 10 000 spänn.
2: Jag förstår.
0: Då kommer låtarna här.
2: Miss
0: Li.
2: Satan, vänta. Coldplay.
0: Coldplay.
2: Irene Cara.
0: Irene Cara.
2: Shit, nej. Man under. Man down under. Man at work.
0: Det är tungt alltså. Vi kollar facit, Peter. Miss Li satte du först ut, det var bra. Den sa du Coldplay lite för sent tyvärr. Irene Cara satte du. Alex Warren bommade tyvärr. Man at work sa du, men lite för sent. Och sista var Kaskada. Då räknar vi till 1-2 rätt.
2: Och det var så, inte bra.
0: Dåligt vet jag inte om det var heller i för sig. Någonstans mitt emellan. Gry Forssell, hon är ju däremot ett S och fick alla rätt den här gången.
2: Ja, grattis Gry.
0: Ja, så är det. Du Peter, bra jobbat ändå. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
2: Tack Erik.

Svensk sommar på Mix Megapol. Kvart över tio, Erik Wedberg heter jag. Det var dagen äntligen här, dagen K. K som är Killinggänget. De ska återförenas, nu är det klart. Det hade man väl i och för sig fattat att de skulle göra redan, men inte på vilket sätt. Det blir en show i Avicii Arena i juli nästa år. Först när jag läste det var jag lite orolig att en show betyder en show, alltså bara en. Men det blir totalt tre har man sagt. Sen tänker jag att det kanske kan bli som i fallet Kent här, som när de gjorde comeback också släppte biljetter till tre konserter. Men eftersom biljetterna sålde så bra så blir det totalt sex stycken. Och lördag börjar försäljningen till Killinggänget i manegen med Glenn Killing. Smart sätt, då kan de ju plocka in alla karaktärer och korsbefrukta deras olika sådär. Det här ser jag fram emot.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. I en vecka till är det så, augusti ut kör vi på med den här musikblandningen. Tack för att du lyssnar på oss. Det finns ju så mycket bra musik på svenska. I massa olika genrer dessutom. Klassisk slager med Shirley Clamp, postpunk från Imperiet och en väldigt fin ballad med Magnus Uggla. Det är vad du har att vänta dig här om du fortsätter ha radion på.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du väl sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Nästa lördag 5 september kör Victor Leksell sin enda konsert för i år. Azaleadalen Göteborg är platsen. Vi på Mix Megapol har biljetter. Du kan vinna dem av mig idag mellan klockan 11 och 12. Två biljetter kan bli dina om du ringer mig när du hör mig spela Victor Leksell.

Du som mår bra av sol och värme kanske kan relatera till Linnea Henrikssons låttitel här, att du är lyckligare nu. På 20-25 grader på många håll i landet i veckan, och så är det löning imorgon dessutom. Fint det. På tal om lycka, de tillhör ju faktiskt världens lyckligaste folk. Från Finland, Kai, Bara Badebastu, och det är Mix Megapol på radion.

0: Mix Megapol lyssnar du på. En artist som spelas mycket här är ju Victor Leksell, som bara gör en konsert i år. Den 5 september i Azaleadalen i Göteborg. Vi på Mix Megapol har biljetter. Du kan vinna 2 stycken av mig nu efter 11. Mellan 11 och 12 varje dag den här veckan ska du lyssna efter en låt med Victor Leksell. Och så ringer du mig så fort du hör den. Efter 11 är det alltså. Du får också höra massa annan bra musik som gör att veckans första arbetsdag flyter på lite lättare. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här.
1: I've heard people say that Gri o Morangenge. They give us so much of that sweet.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Här börjar vi med att regeringen ska tillsätta en skoldådskommission efter den dödliga attacken i Fagersta i fredags. Den ska förhindra framtida dåd genom att analysera de som tidigare skett och hitta sätt att upptäcka personer som riskerar att begå attacker. Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala på grund av en olycka. Det gör bland annat att det inte går några Arlanda Express-tåg just nu. Trafiken kommer igång tidigast vid 11:30 enligt Trafikverket. Och ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern. Planet hör till det ungerska flygvapnet och piloten ska ha lyckats skjuta ut sig. Det meddelar landets regering via sociala medier.
0: Tack så mycket för det. Sommarvädret med sol och värme gör comeback i stort sett hela landet den här veckan. Än så länge är det mest i södra halvan av landet där det blir mestadels soligt och runt 20 grader. Lite skurar också i de sydöstra delarna där möjligen. I norra halvan så blir det blandat sol och moln, kallast i fjällen, runt 10 grader där, varmast ut med Norrlandskusten. Uppåt 20 grader kan det bli där. Och det är Mix Megapol på radion. Här blandar vi gamla och nya låtar, men alla sjunger på svenska när det är svensk sommar. Petra Marklund senast och sen klassiker ifrån Ted Gärdestad, det spelar jag alldeles strax.

0: Ny musik från Petra Marklund på Mix Megapol. Mitt hjärta är en rebell.
1: Grej och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Vi har alla ett lag i livet. Någon i laget som är klippan som alla lyssnar på när det är kaos, eller kanske fixar en som löser alla problemen där i laget. Nu är det dags att ge din vardagshjälte någonting tillbaka. Vem i ditt lag förtjänar att vinna en resa till London egentligen? Gå in på Grej och morgongängets sociala medier direkt. Nominera och tagga din favoritperson där, så kan din lagkamrat som sagt att vinna en resa till London med oss för att se Premier League live på plats. Och så får den personen själv välja vem som får hänga med på resan. Alla nominerade har dessutom chansen att vinna ett Stryktipset TV-kit för den ultimata fotbollslördagen hemma. Så ja, nominera din hjälte redan idag. Gå in på Gry och morgongängets sociala medier på Facebook eller Instagram. Gå bra. Vilken resa, en fotbollsresa till London. Vilken grej.

I helgen 20-årsjubilerade hon på Stockholms stadion. 32 500 pers var där och såg henne. En av dem var Håkan Hellström, fast han var inte bara i publiken, han gästade också på scenen. Både Veronica Maggio och Håkan Hellström hör du här på Mix Megapol nu när det är svensk sommar, för då sjunger alla på svenska. Tack för att du lyssnar på oss. Mamma, hon

0: Ja, vad bra den är. Ängeln i rummet. Mix Megapol lyssnar du på. Vi har biljetter till Victor Leksells enda konsert i år. Den är nästa lördag 5 september i Azalea i Göteborg. Vill du gå? Vill du vinna två biljetter? Fortsätt ha radion på så ringer du mig där du hör en låt med Victor. 020 314 314 numret. Innan 12 kommer jag spela en, jag lovar. Det blir också låta från inte mindre än två lassar här sen. Lasse Holm och Lasse Winnerbäck.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik här, 24 augusti. Jag kollar temadagskalendern. Det är alla vägräckens dag idag. Vilket är ditt favoritvägräcke? Vilket vägräcke sticker liksom ut i mängden och ligger dig varmt om hjärtat? Nej, det har man väl kanske inget som gör. Men det är väl en sån där klassisk, man saknar inte korn förrän båset är tomt, va? Om nu ens folk kan relatera till det. Man är glad att de finns, vägräckena. Och idag ska vi, ja, tydligen fira där då.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Erik här har biljetter till Victor Leksell som jag tävlar ut mellan 11 och 12 varje dag den här veckan. Det gäller att lyssna efter Victor för att vinna biljetter. 020 314 314 numret. Anna i Målilla, är Victor Leksell Sveriges bästa artist eller hur är det?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Vad gör du nästa lördag?
1: Jag hoppas på att jag är i Göteborg.
0: Ja, ska du inte ta dig till Göteborg för du vinner två biljetter nämligen, Anna.
1: Vad kul.
0: Ja! Ja. Tänk där, alltså Ledalen som är så fin och så Victor på scen och så den stämningen som kommer vara där, vet du.
1: Absolut, och dottern blir ju skitglad.
0: Ja, men då är du, nu är du världens bästa mamma dessutom, Anna. Det är kanon det.
1: Ja, fasiken.
0: Du är bra, grattis och stort tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Är det någon trend man tydligt kan se bland artister i Sverige de senaste åren, så är det att den nya generationen gärna gör låtar tillsammans. Just de här två verkar ju vara väldigt bra kompisar dessutom. Molly och Miriam på Mix Megapol. En av de senaste svenska duetterna kommer från Peg Parnevik och Simon Superti och heter Spelar ingen roll. Superfin låt. Efter 12 spelar jag den för dig, blandat med massa annan bra musik, och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Klockan är lite drygt 12.
1: Två svenskar har blivit gripna i Thailand. Bangkok Post skriver att en av dem är efterlyst misstänkt för bland annat mordförsök och mordbrand här i Sverige. Region Västerbotten uppger för SVT att ett sjätte fall av mässling upptäckts där. Sammanlagt 28 fall finns nu runt om i landet med koppling till festivalen Urkult. Och Nederländerna kommer inte ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Det skriver landets public service-bolag i ett uttalande. Nederländerna bojkottade även årets tävling eftersom Israel fick vara med trots kriget i Gaza.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, sommarvädret kommer tillbaka till i stort sett hela landet den här veckan. Än så länge är det mest i södra halvan av landet. Där blir det idag mestadels soligt och runt 20 grader. Möjligen lite skurar i de sydöstra delarna. I norra halvan av landet är det blandat sol och moln som gäller idag. Kallast blir det i fjällen runt 10 grader där. Varmast ut med Norrlandskusten. Uppåt en 20 grader kan det bli. Och det är Mix Megapol på radion. Här sjunger alla på svenska när det är svensk sommar. Och jag ska ge dig glada nyheter om en liten stund. En nyhet som får mungiporna att peka uppåt istället för neråt. Det handlar om en liten vovve som räddades efter lång tid. Mer om det strax. Först Brandsta City släckers. Jag hör.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. 10 minuter över 12 klockan. Erik Wedberg här. Det är dags för glada nyheter. Hoppet är det sista som överger människan, brukar man säga. Gäller nog även vovvar, hundar. Det visar en dramatisk räddningsaktion från de engelska bergen, om inte annat. I nästan 3 veckor så var den lilla hunden Teddy spårlöst försvunnen på Helvellyn, Englands tredje högsta. Mycket svårframkomliga berg där. Ägaren letade förgäves efter Teddy som hade sprungit bort och hoppet började sina. Men i fredags så hände det otroliga. Frivilliga sökare hörde liksom ett svagt skall eka från en djup, extremt brant ravin där. Lille Teddy satt som fastvuxen på en liten klippavsats, helt utom räckhåll. Det gick inte någon liksom så här. Så en elitstyrka från fjällräddningen tillkallades. Efter 3 timmar intensivt och riskfyllt arbete så lyckades de fira ner en ryggsäck och hissa upp lille Teddy, som var kraftigt avmagrad efter 20 dygn i vildmarken. Men mirakulöst nog ändå helt oskadd. Teddy är nu återförenad med sin ägare och återhämtar sig snabbt. Visst blir man glad när man hör så där. Det var glada nyheter på Mix Megapol idag. Maila oss gärna din glada nyhet på studion@mixmegapol.se.

ett av de sista sommarmånaden augusti, och så är det löning för de allra flesta imorgon också. Flyter på rätt bra nu får man säga. Och här på Mix Megapol sjunger alla på svenska när det är svensk sommar. Tack för att du väljer oss.

0: Ny musik på Mix Megapol. Peg Parnevik och Simon Superti tillsammans med Spelar ingen roll. 1000 kronor från Prim kan bli din om du är med i tävlingen Vart är du på väg? Vi kör den i en vecka till, så ta chansen vet jag. Ring mig nu på 020 314 314 så kan du vara med och tävla om en liten stund. En minut har jag på mig att gissa vart i sommar Sverige du är på väg. Jag ska ställa massa frågor. Det är bara att ringa direkt. 020 314 314.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du väl sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Hon ska sätta upp en show nästa år. Cirkus i Stockholm såg jag. Lena Philipsson, Mix Megapol är det du lyssnar på.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
0: Vart är du på väg i tävlingen där du kan vinna ett presentkort från Preem? 1 000 kronor är det på. Vill du vara med så kan du anmäla dig på mixmegapol.se eller ringa 020 314 314. Mona i Skillingaryd vill vara med och tävla.
2: Ja, jag tänkte det.

0: 1000 spänn kan du vinna om jag gissar rätt på vart du är på väg. Och gissar jag fel så vinner du ändå 500 spänn. Så redan har du blivit rikare i månad. Det är ju gött det.
1: Ja, precis. Men du brukar vara så bra på det här. Så vi hoppas att på den här tusingen, va?
0: Ja, det tycker jag. Men sätt inte för mycket press på mig bara. En minut har jag på mig att ställa massa frågor. Så vi kör väl igång då, va?
1: Ja, vi kör.
0: Då kommer frågorna här. Är det i Sverige vi ska gå någonstans, antar jag?
1: Jajamän.
0: Är det norra, mellersta eller södra Sverige?
1: Ja, det är väl mellersta.
0: Södra någonstans här. Ja. Är det en stad vi ska till?
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det. Kan man bada i den här stan?
1: Det kan man väl, men det är inte känt för bad.
0: Nej, okej. Det ligger inte vid havet liksom, eller vid någon sjö?
1: Ja, jo, det gör det.
0: Okej, havet. Är vi en sjö? Sjö, vad bra. Okej, bra. Är det känt för något speciellt annars det här stället?
1: Tändsticksmuseet.
0: Jaha, ja! Är det så att det ligger vid botten av Sveriges näst största sjö, det här möjligen kanske?
1: Kan man kanske säga, ja, det gör det.
0: Och kanske är det så att bandet Cardigans kommer därifrån, om jag minns rätt också.
1: Kan vara så, om inte jag minns fel heller.
0: Precis, ja. Kan vara så att du drar förbi ett shoppingcenter som heter A6 när du ändå är där också.
1: Jag drar inte förbi, jag åker dit.
0: Jag tror vi drar ner det här volymen i bakgrunden och ser så här på att du ska till Jönköping, Mona!
1: Yay! Ja! Det är klart att du ska till Jönköping!
0: Kolla där! Perfekt! Då blev det vinsten då. Ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem, så att du får en bättre resa.
1: Det tackar vi väldigt, väldigt mycket för.
0: Ja, det var ett bra team, Mona. Grattis till dig och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
1: Ja.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Och fortsätter göra så i en vecka till. Den kalendariska sommaren tar ju slut när augusti tar slut. Och så gör även den svenska här på Mix Megapol. Sommartid!

0: En lista över klassiska svenska sommarlåtar är inte en komplett lista över klassiska svenska sommarlåtar. Om inte Gyllene Tiders sommartider är med så är det bara. Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Som sagt, snart kan du vinna 10 000 spänn igen. Vi kör vår introtävling 4 gånger varje dag nu i augusti. Efter klockan 7, 10, 1 och 4 i 10 000 kronors mixen är du grymmare än Gry. Antingen har alla 6 rätt eller fler rätt än Gry för att vinna pengarna. Och vi kör nu igen efter klockan 1.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
2: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar honom så kanske jag tänker
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Introtävling snart då. Klockan slår alldeles strax ett.
1: Är det senaste nytt? Ett Gripenplan störtade på morgonen i centrala Ungern. Planet tillhörde det ungerska flygvapnet och piloten lyckades skjuta ut sig och ska inte ha skadats. Och det ska heller inte någon på marken ha gjort. Och kungen är en av många offentliga personer som utnyttjats i AI-genererad valpropaganda som TikTok godkänt, där flera kända personer verkar stötta partiet Alternativ för Sverige. Det här rapporterar Dagens Nyheter.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Sommarvädret gör comeback i stort sett hela landet den här veckan. Än så länge är det mest i södra halvan man känner av det. Där blir det mestadels soligt idag, runt 20 grader. Lite skurar i de sydöstra delarna möjligen. I norra halvan så blir det blandat sol och moln. Kallast är det i fjällen, runt 10 grader blir det där. Varmast är det ut med Norrlandskusten med uppåt 20 grader. Och på Mix Megapol som du lyssnar på ska vi snart köra introtävling. Ja, det är dags att ringa in nu faktiskt. 020-314-314 är numret. 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Heter tävlingen. Jag spelar upp 6 stycken låtintron. Du gissar vilken artist det är. Och gissar du rätt på allihop så vinner du 10 000 spänn. 020-314-314. Ring in vet jag.

0: Jag tror att Miss Li har dansat färdigt för i sommar. Sommarturnén gick nog i mål i helgen om jag minns rätt. Men hon har fler spelningar på gång i höst. Nya låten heter Dansa med mig själv och du hör den på Mix Megapol.
1: 10 000 kronors mixen.
0: I augusti månad kör vi den här tävlingen fyra gånger varje dag. Efter 7 hos Gry och morgongänget, sen efter klockan 10, 1 och 4 också. 020 314 314 ringer in på om du vill vara med i introtävlingen. Anneli Körnarp, ska vi inte försöka vinna 10 000 nu då?
2: Jättegärna.
0: Ja, 6 stycken låtar är det jag ska spela upp för dig. Korta klipp, så det gäller att vara snabb och du måste säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut då.
2: Ja.
0: Hur brukar det gå när du tävlar för dig själv när du bara lyssnar på radion liksom?
2: Ja, men då brukar jag sätta de flesta faktiskt.
0: Ja, då hoppas vi att det blir så igen nu då.
2: Mm.
0: Ska jag köra igång klippen, Anneli?
2: Ja, tack.
0: Här kommer de.
2: Petra Marklund.
0: Petra Marklund.
2: Aha.
0: Aha.
2: Nej, allt vad vill menar jag. Mm. Det är Miss Li.
0: Miss Li.
2: Phil Collins.
0: Phil Collins.
2: Oj. Lars Winnerbäck.
0: Lars Winnerbäck.
2: Molly Hammar.
0: Molly Hammar, vi går igenom facit här. Petra Marklund satte du först ut. Jajamän. Äfall vill komma, det var lite för sent tyvärr.
2: Aj.
0: Och likadant med Miss Li, lite för sent. Sen satte du Phil Collins. Sen var det miss på Amy McDonald. Mm. Och även miss på Benjamin Ingrosso där det sista.
2: Ja, just det.
0: Ja, det, men det, man låser sig på en och så vill man rätta och så går man tillbaka och då hinner man inte resten sen helt enkelt. Så här, 2 rätt fick du, Anneli.
2: Mm.
0: Gry Forssell fick alla rätt den här omgången.
2: Oj.
0: Så inte grymmare än Gry här.
2: Nej, det var ju synd.
0: Ja, väl kämpat ändå. Jag hoppas du får en jättebra måndag ändå, Anneli.
2: Detsamma.
0: Och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
2: Ja, men tack.

0: Vietnam.
1: Lite drygt en månad kvar tills den här mannen, Oskar Lindros, går in på scenen på Avicii Arena för karriärens största konsert. Likadant gjorde ju den här tjejen i mars förresten, Molly Sandén på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och då sjunger alla på svenska.

0: Mäktiga stadig ljus på Mix Megapol. I en vecka till så är det svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Augusti ut alltså. Några som ska göra det före Maddo och Robin tar över här klockan 2 är Mauro Scocco, Timotej och Molly Hammar.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner.

Grattis på jubileet kan vi säga till Veronica Maggio. Det var 20 år sedan hon slog igenom, i helgen firar hon det med stor konsert på Stockholms stadion. Jag var tyvärr inte där, jag var där för 10 år sedan däremot. Och var det lika bra som då, ja då förstår jag att det var väldigt bra. Den här låten fick högst betyg i någon recension, såg jag. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här på Mix Megapol. Tack för att du väljer oss.

Snart kvart i två är Mix Megapol på radion. 24 augusti, men tittar man ut genom fönstret på vissa håll i landet kan man tro att det är 24 oktober typ. Då är det inte vädret jag tänker på. Sommartemperaturerna gör ju comeback nu i veckan. Jag tänker på färgen på löven, har du tänkt på det? Torkan i somras gör att till exempel björklöven då gulnat mycket tidigare än vanligt. Så det ser liksom höstigt ut redan nu. Men det är svensk sommar på Mix Megapol hela vägen till nästa vecka.

0: Molly Hammars, aldrig ensam igen. Turné och album aktuell just förresten. Mix Megapol lyssnar på. Hej Madde Kihlman.
1: Hej.
0: Vad gör du och Robin i eftermiddag?
1: Bara bra saker. Vill du att jag ska vara lite mer specifik?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jo, hur var det?
1: 10 000 kronors mixen har vi bland annat.
0: Efter fyra.
1: Och så fortsätter vår tävling där man kan ringa, nej, man kan gå in på hemsidan och berätta om någon som man skulle vilja bjuda på middag. Och så fixar vi middag, alltså maten.
2: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
3: Jag vet inte.
2: Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Klockan har blivit 2. Det här är Mix Megapol.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Norges kronprins Håkon anlände till Rikshospitalet i Oslo nu på förmiddagen för att hälsa på sin pappa kung Harald som varit inlagd i en vecka nu. Den 89-årige kungens hälsotillstånd har försämrats under helgen och han behandlas med antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Det är fortfarande ett kritiskt läge i Boden efter översvämningarna förra veckan. Flera områden i stan är avstängda för bilister, cyklister och gående, rapporterar SR. Och antalet mässlingsfall efter festivalen Urkult närmar sig 30. Ett nytt fall vardera i Sörmland och Västerbotten har rapporterats idag.
0: Mest sol i södra halvan av landet. Förutom nere i sydväst där kan det komma någon skur om ni inte gjort det än. I den norra halvan, främst i fjällen, molnigare. Vi har regn också ute på Östersjön. Det kan eventuellt trilla ner lite droppar längs Norrlandskusten. I Växjö är det varmast just nu med 26 grader. Robin Kalmegård.
2: Det är jag och det är du som är Adelien Kihlman.
0: Då är allt som det ska, ja, det är alltid som det ska vara. Varmt välkommen. Vi fixar massor med bra musik. Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Jag vet.

0: om det.
1: Välkommen till Mix Megapol. Det här är sista veckan vi kör svensk sommar och alla sjunger på svenska. Sen kommer vi fortsätta spela svensk musik, men inte bara.
2: Nej, men exakt. Vi drar ut på sommarkänslan så länge det bara går.
1: Jajamensan.
2: Hela veckan ut.
1: Japp. Vi ska lyssna på en av de mest älskade svenska låtarna. Vi måste också säga grattis till han som sjunger mest, Kasper Janebrink, ja, i Arvingarna, som har fått en till bebis.
2: Just det.
1: Han och hans fru Therese hade en son sen tidigare, nu blev det en dotter den här gången. Det var han två stora barn från tidigare äktenskap också.
2: Stort grattis.
1: Verkligen. Nu blir det allsång. Ja. I Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det är Svensk Sommar på Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och på lördag ska vi göra en rolig grej.
1: Vilka är Sveriges 100 viktigaste låtar? Vi ska träda på det här, vi har ju tagit hjälp av några viktiga musikprofiler i Sverige. Och nu är det upp till dig att rösta.
0: Alltså nu är det de viktiga som får rösta, det vill säga våra lyssnare. Kika in på mixmegapol.se och på med radion även på lördag alltså.

0: Ida Lova, rock'n'rollen i Mix Megapol. God eftermiddag. Känner du någon som älskar fotboll? Då tycker jag att du ska fortsätta lyssna.
1: Ja, strax ska vi berätta hur du kan få skicka iväg den här personen till London på fotbollsresa.
0: Med Gry och morgongänget. Alltså bara det. Jag kan åka var som helst med dem. Det reder vi ut om en liten stund. Vi fortsätter också göra det i Svensk sommar på Mix Megapol. Jag skulle säga att det är den finaste svenska låten.
1: Ja,
0: den blir det om en liten stund.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys! Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol!

0: Det är Mix Megapol, klockan har passerat 2:30 och vi har en sån rolig tävling just nu.
1: Vi har ju det. Hos Gry och morgongänget kan du nominera någon som älskar fotboll och som du vill skicka iväg på en fotbollsresa till London tillsammans med Gry och morgongänget.
0: Det här kommer bli så kul.
1: Det kommer bli jättekul.
0: Kolla på fotboll, säkert kul, hänga med Gry och morgongänget. Fantastiskt ja. Roligt.
1: Och den här personen får ju också plocka med sig någon. Någon annan som också är intresserad. Eller kanske dig.
0: Ja, men alltså du som är nominerad kan ju också hänga på. Tänker du direkt på någon när vi säger fotbollsgalning, då tycker jag du ska gå in på Mix Megapols, eller på morgongängets sociala medier. Alltså sök på Gry och morgongänget. Kika in på deras sociala medier. Du kommer se vad du ska skriva någonstans. Och sen är det så att alla som är nominerade också chansen att vinna ett Stryktipsets tv-kit med allt som behövs för den perfekta fotbollslördagen hemma, om det nu inte blir någon Londonresa.
1: Exakt. Men ta chansen på Premier League-upplevelse i London tillsammans med Gry och morgongänget på deras sociala medier.
0: Jag är inte ens intresserad av fotboll. Vill ändå vinna det här.
1: Ja, visst. Det vill man ju.
0: Apropå Pep, ja. Thomas Ledin i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, varmt välkommen. Vi ger dig ju svensk sommar på den här radiostationen. Försöka hålla kvar sommarkänslan.
1: Ja, för det kan ju kännas sådär att vara tillbaka på jobbet efter semestern. Då kan man slå på radion och så kan man njuta vidare.
0: Jag förstår inte vad du menar, det är alltid kul att gå till jobbet.
1: Ja, det är det.
0: Hur som helst. Vi sa nyss att vi skulle spela den finaste svenska låten någonsin på svenska.
1: Du menar du den som kommer efter?
0: Det är exakt, ja, det är det jag gör. Först Kai i Mix Megapol.

0: Varje dag kollar vi var det är lite extra härligt någonstans. Var det är varmast i Sverige?
1: Vad har vi kommit fram till idag då?
0: I Målilla.
1: Ja, i Småland.
0: Japp.
1: Känt värmehål.
0: Ja, faktiskt. Ja. Och är du där och känner, eller med omnejd, vi är generösa.
1: Ja.
0: Småland, i närheten av Målilla i alla fall. Och känner att det vore ju himla härligt med jättemycket Loka. Alltså du kan få Loka för 500 spänn.
1: Mm, då ska du ringa till oss nu. Vi har nummer 020 314 314.
0: Och är du inte alls i Målilla och tänker, det är 13 grader här hos mig. Jag har något till dig också. Vi fortsätter i Svensk Sommar på Mix Megapol. Nyare och äldre låtar. Huvudsaken är att de är bra.
2: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Nu är klockan 3. Välkommen till Mix Megapol.
1: Här är senaste nytt. Polisen stoppar idag en man som gick runt med ett svärd på universitetsområdet i Luleå. Enligt mannen själv var det här ett ceremonisvärd som skulle återlämnas till ägaren. Polisen säger till tidningen NSD att de förklarade för mannen att det här var ett olämpligt beteende, särskilt med tanke på det fruktansvärda som hände i Fagersta i fredags. Mannen misstänks nu för brott mot knivlagen. Antalet mässlingsfall efter festivalen Urkult är nu uppe i 30 stycken. 3 nya fall har rapporterats idag, men smittskyddsläkaren i Region Västerbotten säger att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, så det borde inte bli så många fler. Och Nederländerna kommer inte ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral, det skriver landets public service-bolag i ett uttalande. Nederländerna bojkottade även årets tävling eftersom Israel fick vara med trots kriget i Gaza.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Mest sol i södra halvan av landet, förutom nere i sydväst. Där kan det komma någon skur om det inte gjort det än. I den norra halvan, främst i fjällen, molnigare. Och så har vi regn ute på Östersjön. Och det kan ju inte trilla ner lite droppar längs Norrlandskusten. Kolla framåt då. Vi har fått några riktigt fina dagar framför oss. Växlande molnighet i hela landet och uppemot 25 grader på vissa håll. På fredag ska det börja regna igen. Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. Madde heter jag.
1: Och jag heter Robin. Hej!
2: Hej! Vi ska kolla om det var någon som ringde från Målilla-trakten.
1: Just det.
2: Vi gör det strax. Eller Kraus först, det är Svensk Sommar på Mix Megapol.

0: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
1: Det här är Mix Megapol. Vi försöker kolla vad det är varmast i landet varje dag. Och så säger vi, ring in om du är i närheten.
2: Mm. Idag var det Målilla i Småland.
1: Jajamensan. 2 mil därifrån i Kristala finns Hugo. Vad gör du för någonting just nu?
3: Jag är elektriker, så jag sätter upp ett badrumsskåp här just.
1: Jaha. Ah, blir det bra?
3: Tillfället. Ja, men det tror jag. Lite snett och vint, men det gör väl inget.
1: Jag har lärt mig byta kontakt på en golvlampa. Från en sån här gammal, du vet, med två runt, ja, med två till en modern. Det är hyfsat imponerande, eller hur va?
3: Ja, just det.
2: Du är aldrig för snäll, Hugo.
1: Jag fiskar inte alls efter komplimang där. Hörru du ska få Loka för 500 kronor.
3: Ja, men vad schysst.
1: Grattis till det, ha en fortsatt bra dag.
3: Ja, men detsamma. Tack så mycket.
1: Tackar, tackar. Vi gör om det här imorgon. Då kanske är en annan stad än Målilla.
2: Kanske. Samma tid kör vi.
1: Jajamensan. Klara Almström i Mix Megapol, där hela världen väntar.

0: Det är Mix Megapol och sista veckan vi kör svensk sommar, alltså bara svenska låtar. Vi ska avrunda det på ett fantastiskt sätt på lördag.
1: Ja, för då räknar vi ner listan med Sveriges 100 viktigaste låtar. Och den här listan kan ju du vara med och påverka.
0: Ja. Alltså se till att dina favoritlåtar är med nu på lördag, för annars får du inte gnälla och säga att det var fel.
1: Exakt.
0: Kika in på mixmegapol.se.

0: Maja Iversson, välkommen snurrande. Det här är Mix Megapol, det är Maddo och Robin som hänger med dig. Och det blir en glad nyhet om några minuter.
1: Kul, vad ska det handla om?
0: Lill-Babs.
1: Åh,
0: eller hur?
1: Lill-Babs.
0: Ja, alltså det, man blir så glad. Ja, det blir det. Och så fortsätter vi ge dig massvis med bra musik på svenska. Både de här som ligger på topplistorna nu, men också de som låg där när du gick på mellanstadiet.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 4 och vid den här tiden varje dag brukar du få en glad nyhet. Lill-Babs var ju från Järvsö.
1: Ja, just det.
0: Järvsö, tror jag man säger om man bor där. I våras startades en insamling för att en staty över Lill-Babs skulle resas just där.
1: Men det är klart att hon ska få en staty.
0: Både Lill-Babs döttrar och befolkningen i Järvsö har varit engagerade i det här. Och 700 000 kronor skulle det kosta.
1: Aha.
0: Och nu verkar pengainsamlingen vara i mål.
1: Men wow,
0: och det är ju, jag menar så, är man därifrån så är man väldigt, väldigt stolt över Lill-Babs naturligtvis. Mm. Och det är både privatpersoner och andra som har hjälpt till. Och jag har sett en bild på den här statyn. Jag ska försöka beskriva den.
1: Ja.
0: Den är i brons. Och den föreställer Lill-Babs sittandes på en sten. Hon är barfota. Hon har det karaktäristiska stora håret med lugg. Hon har stora smycken och en blus som liksom är lite nerhasad över axlarna. Och så ler hon stort.
1: Ja.
0: Den är inte så statyig.
1: Nej, nej.
0: Men den är jättepersonlig och verkligen Lill-Babs. Ja. Jättefin.
1: Vad fint att man har fått ihop pengarna också.
0: Ja, nu ska det ta sig lite formella beslut. För man kan inte bara smacka upp en staty sådär. Men det verkar inte som att någon är emot det här.
1: Nej, såklart.
0: Nej, men jag tycker det var fint. Lill-Babs. Det var dagens glada nyhet i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Och en kul grej att inleda den här arbetsveckan med, det är ju att vinna 10 000 kronor.
1: Just det, i 10 000 kronors mixen, där du ska ha koll på den perfekta mixen.
0: Det gäller att säga vilken artist det är som gör låten. Ska vi bara testa lite snabbt om jag kör igång en låt?
1: Okej. Det här är Niklas Strömstedt.
0: Ja. Ja, är du lika bra som Robin? Vill du vara med och tävla? 020.

0: Alldeles strax ska vi kolla om det är någon som tar 10 000 från vår chefs plonka. Men nu är klockan 4.
1: Nyheterna börjar i Fagersta där ungdomarna klär sig i svart idag för att hedra offren för skoldådet i fredags då en 17-årig flicka dog och 3 pojkar skadades. Eleverna samlades idag på ett kriscenter. Skolan behandlas fortfarande som en brottsplats och det är oklart när och hur lokalerna kommer kunna öppna igen. Idag meddelade också regeringen att de kommer tillsätta en skoldådskommission som ska förhindra framtida dåd. Det här genom att analysera de som tidigare skett och hitta sätt att upptäcka personer som riskerar att begå attacker. Och läget i Boden är fortfarande kritiskt efter översvämningarna förra veckan. Flera områden i stan är avstängda för både bilister, cyklister och gående, rapporterar Sveriges Radio. Enligt SMHI så sjunker nu vattennivåerna långsamt i sjöarna, men en orange varning för översvämning gäller tills vidare.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Med sol i södra halvan av landet idag, förutom nere i sydväst, för där kan det komma någon skur. I den norra halvan, främst i fjällen, molnigare. Vi har regn ute på Östersjön och det kan ju eventuellt då trilla ner lite droppar längs Norrlandskusten. Varmast har vi just nu i Skillinge i östra Skåne med 25 grader. Och vi har faktiskt några fina dagar framför oss. Växlande molnighet i hela landet och uppemot 25 grader på vissa håll på fredag.
1: Menar du att det blir några sista sommardagar?
0: Ja, men det är det jag menar. Vad är det, heter britt sommar?
1: Ja, just det.
0: Visst är det så väl? Vi ska tävla strax. 10 000 spänn finns i potten. Först fortsätter vi i svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Jag var med i deras fanclub när jag var liten.
1: Oj.
0: Ja, Pontus amerikanerna fick ju brev hem och sånt där.
1: Vilka var amerikanerna?
0: Det var lite oklart.
1: Ja. Ja.
0: Nej, vi ska tävla här i Mix Megapol.
2: 10 000 kronors mixen.
0: Fyra gånger varje dag har du chansen att vinna 10 000 spänn. Det är klockan 7, klockan 10, klockan 1 och klockan 4 ungefär.
1: Och nu har Håkan ringt från Linköping.
0: Hörru, du ska få vara med och tävla.
3: Tack snälla.
0: Då ska vi göra så här att vi ska ju lyssna på 6 stycken låtar. Och det vi vill veta av dig, det är vilken artist det är som gör låten.
3: Ja. Yeah.
0: Och så finns det ju två sätt att ta de här 10 000. Antingen så bara kör du har alla 6 rätt. Eller så ska du vara grymmare än vad Gry var. Vi har redan testat henne på den här tävlingen.
3: Jag förstår.
0: Och jag repeterar vad du än säger. Även om det är helt galet, bara så att du hör att jag har hört vad du säger.
3: Ja. Yeah.
0: Då undrar jag, vad är det här för artister?
3: Takida.
0: Takida.
3: Tommy Nilsson.
0: Tommy Nilsson.
3: Cassiopeia.
0: Cassiopeia.
3: Bruno Mars.
0: Bruno Mars.
3: Kenny Loggins.
0: Kenny Loggins.
3: Hanna Färmo Juni.
0: Hanna Färmo Juni, säger du på den sista. Hur kändes det där då?
3: Jättebra.
0: Aha. Ja. Vi tar facit, får vi se hur det gick.
3: Tack.
1: Först var det Takida, Tommy Nilsson, Cassiopeia mycket riktigt, Bruno Mars satte du, Kenny Loggins och sista var Hanna Färm och Juni, och det betyder att du har 6 rätt!
3: Tack!
0: 10 000 kronor!
3: Yes! Äntligen.
1: Skulle du kalla det här, Håkan, för A Walk in the Park?
3: Nej, jag har lyssnat mycket på er.
0: Ja, men det lönar sig tydligen. Vi är väldigt glada för det.
3: Ja, men.
0: Vad ska du göra nu då?
3: Nu ska jag duscha.
0: Så himla roligt. 10 000 spänn till Håkan. Och sen är det faktiskt så att Gry hade ju inte full pott idag.
1: Hon hade 4. Det betyder att Håkan även var grymmare än Gry och får t-shirten.
0: Yay! Känner du att du vill vara med på det här, så lyssna morgonbitti vid 7-snåret här i Mix Megapol. Jag vet inte!

0: kunnat blivit någon. Victor Lexell och Molly Sandén, tänk om i Mix Megapol. I helgen skulle jag göra enhörningstårta.
1: Ja, till din lilla dotter som har fyllt år.
0: Ja.
1: Hur gick det då?
0: Jättedåligt, skulle jag vilja säga. Jag hade en vision i mitt huvud. Jag hade sett på internet hur man gör en fin enhörningstårta. Jag hade köpt jättemycket pynt. Jag skulle göra den jättefin. Det börjar med att jag stoppar in själva tårtbotten i ugnen. Och efter en kvart tänker jag, vad dåligt den jäser.
1: Ja.
0: Ja, men jag hade ju inte haft fina ägg.
1: Nej, då blir det svårt.
0: Så det blev bara inte bra.
1: Nej.
0: Fick göra en ny tårtbotten.
1: Ja.
0: Den blev bra. Sen skulle jag vispa lite grädde, för jag skulle ha grädde på, runt tårtan liksom. Råkar ha i syltsocker istället för vanligt socker. Och syltsocker gör att det blir någon slags marmeladkonsistens på det man... Så grädde vill man inte ha. Då fick jag ta ny grädde. Och vid det här laget gav jag upp.
1: Ja, jag förstår.
0: Så jag smetade grädde runt hela den här tårtan. Och sen ställde jag fram den och så sa jag till barnen, 6 stycken. Gå bananas, gör vad ni vill. Strunt i vad jag hade tänkt med enhörning och så här. Och de hällde strössel över hela den här skapelsen. Och de var jättenöjda.
1: Framtid som tårtbakare?
0: Nej.

0: tusen spänn igen. Det här är Mix Megapol och vi skulle vilja göra någon glad om en liten stund.
1: Ja, det är dags.
0: Vi har en grej där du kan höra av dig och så berättar du om en person som du tycker är toppen. Och så ringer vi den och säger, hörru du, din kompis vill bjuda dig på middag och vi fixar liksom själva maten med hjälp av Kronfågel.
1: Exakt. Vill du vara med på det här, gå in på mixmegapol.se. Anmäl din kompis och kanske vi ringer alldeles strax.
0: De blir ju ganska förvånade när vi ringer. Det blir lite skräckblandad förtjusning. Vi ska fortsätta ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Vi håller kvar sommarkänslan så länge vi bara kan. Är det din favorit som kommer strax?
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh. Whitney Houston. Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
5: Pet Shop Boys.
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Välkommen till Mix Megapol. Nu ska vi göra en rolig grej.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
0: På vår hemsida kan du gå in och berätta om en person som är urhärlig.
2: Just det.
0: Och nu har vi ringt till en sån person, Anita i Eskilstuna. Det är ju någon som har tipsat oss om dig.
3: Stämmer.
0: Ska jag läsa vad personen har skrivit här?
3: Ja, det kan du gärna göra.
0: Så här står det. Min bästa vän Anita är en vän som alla borde ha. Hon är en vän man drömmer om att få. Hon stöttar en i alla lägen och finns alltid där. Hon är min trygghet, min allra bästa vän. Hon gör livet lättare när det känns som tyngst. Jag älskar den kvinnan av hela mitt hjärta och är så lyckligt lottad att jag fått henne som vän.
3: Min gud.
0: Ja, jag vill också vara fint. Jag vill också vara kompis med dig nu, känner vi det här. Det här låter ju fantastiskt.
3: Ja, det var ju väldigt.
2: Det är Alexandra som skriver så här fint.
3: Alltså, hon är ju makalös, den där kvinnan. Gud, vad gulligt.
0: Och sen är det så att vi har ett samarbete med Kronfågel. Och de ska ge mat till Alexandra så att hon kan laga en härlig liksom sensommarmiddag till dig som du ska bli bjuden på.
3: Men gud, vad gulligt. Vilken överraskning.
0: Ja, men eller hur? Tack snälla för att du svarade. Vem ska bli bjuden på kycklingmiddag imorgon då?
2: Gå in och berätta om din kompis, din toppenperson i livet på mixmegapol.se.
0: Ja.

0: Det är Mix Megapol och Robin, jag har en fråga till dig.
1: Vilken tycker du är Sveriges viktigaste låt genom tiderna?
0: Vi ska nämligen göra en topplista. Den börjar på lördag klockan 6 på morgonen. Vi har frågat en massa artister och olika musikprofiler, så de har liksom pitchat in sina låtar. Mm. Nu är det din tur, du som lyssnar.
1: Exakt. Gå in på mixmegapol.se, rösta på din favorit. Sen kommer vi börja räkna ner Sveriges 100 viktigaste låtar.

0: 100 viktigaste låtar med start på lördag morgon klockan 6.
1: Vad röstar du på?
0: Vintersaga. Alltså Sveriges.
1: Den är deppig den.
0: Men nej, den beskriver vårt land ganska bra på ett lite melankoliskt sätt skulle jag säga. Ja.
1: Okay.
0: Nationalsång tycker jag.
1: Ja. Mm. Man får rösta på vad man vill.
0: Tack.
1: På mixmegapol.se.

0: Det här är Mix Megapol. Är det bästa som har hänt idag att Killinggänget ska göra show igen?
1: Kanske.
0: Vi ska berätta mer om det här i Kändiskollen om en stund. Men vi vill fråga dig, vad är det bästa som har hänt idag?
1: Det kan vara stort, det kan vara smått, det kan vara egentligen vad som helst.
0: Ja,
1: vi vill
0: bara
1: veta.
0: Och så ringer du in och kommer med i radion, då kan du få 500 kronor från Circle K. Vi finns på 020 314 314.
2: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Klockan har blivit 5. Välkommen till Mix Megapol.
1: Nyheterna börjar i Fagersta där ungdomarna klätt sig i svart idag för att hedra offren för skoldådet i fredags. Eleverna samlades på ett kriscenter. Skolan behandlas fortfarande som en brottsplats. Det är oklart när och hur lokalerna kommer kunna öppna igen. Den 18-åring som sitter häktad misstänkt för mord och mordförsök ska få sitt psykiska tillstånd bedömt av läkare. En så kallad paragraf 7-undersökning, det skriver nyhetsbyrån Sirene. Idag firar Ukraina sin självständighetsdag och president Zelensky tar emot besökare från länder som stödjer Ukraina. På plats finns bland andra Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard och Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham som gör sin första utlandsresa som regeringschef. Och till sist, det här med mobilförbud bakom ratten är ju inget nytt vid det här laget. Mobilförbud för gångtrafikanter däremot. I Italien föreslås nu att personer som stirrar ner i mobilen när de går över vägen ska bötfällas. Och bakgrunden är påkörningar där domstolar kommer fram till att den som korsat gatan varit oförsiktig och skyldig till olyckan. Det kommer fortsatt vara okej att prata i handsfree, precis som i bilen.
0: Får jag lägga till en sak?
1: Ja.
0: Folk som går i trappor ska inte heller titta i mobilen, för de går i slow motion och ser inte vad som händer.
1: Jag vill förbi!
0: Okej, tack!
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Varmast i Sverige är just nu i Skillinge i östra Skåne med 25 grader. Och vi har några fina dagar framför oss. Växlande molnighet och uppemot 25 grader på vissa håll även imorgon och på onsdag.
1: Ja.
0: Ja, och torsdag också faktiskt. På fredag däremot drar in regn över landet. Jag vet inte vad det är för dag idag till. Kan du berätta för mig om det är måndag?
1: Det ska vara måndag. Tackar. Och klockan är strax efter 5.
0: Tackar, men då så, då är jag på rätt plats i alla fall. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, till exempel Magnus Uggla.

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: Vid den här tiden varje dag undrar vi vad som är det bästa som har hänt idag.
2: Och Annika i Sjöbo har ringt till oss nu. Berätta.
3: Det är att jag ännu en dag får vara på mitt fantastiska jobb.
2: Vad är det för slags jobb?
3: Att jag jobbar som barnskötare på en stor förskola. Och det är med glädje varenda dag jag kör dit. Oh. Så idag kom det tillbaka en flicka som började skolan förra veckan och säger: åh Annika, jag saknar dig. Och så kramas vi. Och så, ja.
1: Oh. För alla oss som inte jobbar på en förskola, vad exakt är det som gör dig gladast med allt det som ni gör tillsammans?
3: Det är att jag får se barnen bli trygga och att jag får se barnen utvecklas och att jag får följa dem på deras resa från de är 1 till 6.
2: Fantastiskt!
1: Du, vi tänkte du skulle få ett presentkort på 500 kronor från Circle K.
3: Ja, tack snälla.
1: Kan du tanka eller köpa något? Eller vad du nu vill.
3: Det ska jag göra.
1: Imorgon kommer vi ställa samma fråga. Vad är det bästa som har hänt? Det är så kul att höra alla de här historierna.
2: Ja, verkligen.
1: Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen.

0: komplicerad relation, låter det som det här.
1: Ja, lite grann.
0: Timbuktu i Mix Megapol, resten av ditt liv. Vi ska rätt in en annan komplicerad relation, fast på ett helt annat sätt. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det här är Molly Hammar. Ingen annan rör mig som

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Du får både guld och gröna skogar och en del av mitt hjärta.
1: Ja.
0: Om en liten stund. Det blir också en kändiskoll. Och här kommer en liten ledtråd till vad det ska handla om. Dagens gladaste nyhet. Fast det har hänt annat också, det tar vi strax.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på spel!
4: Får man köra?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: lost and found.
1: Det här är Mix Megapol och varje kväll vid den här tiden tar vi en liten kändiskoll. Vi ska börja med att säga grattis till Kasper Janebrink som har fått sitt andra barn med sin nya fru.
2: Kul.
1: Blev en dotter den här gången, då var en pojke sedan tidigare. Och så har ju Kasper också två stora barn från sitt första äktenskap.
2: Vad roligt.
1: Talangjuryn. Talang spelas in nu, åtminstone vet jag att det ska börja på lördag och spelas in. Enligt Expressen så sitter följande personer i juryn. David Batra, Kejo, Molly Hammar och Mikael Lindgren från Grotesco.
2: Vad roligt.
1: Premiär nästa år, ja, jättekul.
2: Ja.
1: Apropå nästa år.
2: Just det.
1: Det har räknats ner på chillinggänget.se på Instagram. Och de gör comeback i juli nästa år. Och som det ser ut nu är Avicii Arena bokad 3 kvällar. Det kanske blir mer, vad vet jag.
2: Det blir fler.
1: Också det.
2: Ja, vad roligt.
1: Biljetterna släpps i alla fall på lördag.
2: Jag läste att det är mer än ett kvarts sekel sedan de gjorde en liveshow tillsammans senast.
1: Nej då, det var bara här om året. Nu ska det inte vara såna. Här är Mix Megapol.
3: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: är Mix Megapol och idag så är det så många som har ringt och frågat, vad då kan man vinna fotbollsresa?
1: Det kan man faktiskt.
0: Ja, jag tycker vi reder ut det här.
2: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: På Gry och morgongängets sociala medier så kan man anmäla sig till det här, och det går ut på att man berättar vem som är ens målvakt i livet.
1: Ja, som alltid fångar en när man behöver det.
0: Ja, vem är din försvarare? Vem är liksom, vem är ditt lag så att säga?
1: Mm. Eller vem är den som ser till att du alltid har mellanmål? Oh,
0: ja. Ja, det är du.
1: Det är du.
0: Ja. Anmäl den här personen på sociala medier på Gry och morgongänget, så kanske de ringer och säger, hörru, du får följa med till London, för de ska till London och kolla på fotboll, Premier League.
1: Exakt.
0: Och sen är det så att alla som blir nominerade också chansen att vinna ett Stryktipset tv-kit med allt som behövs om man vill titta på fotboll hemma någon lördag.
1: Just det.
0: En mysig kit liksom.
1: Så gå in på Gry och morgongängets sociala medier, berätta om din lagspelare i livet. Så är det bara hålla tummarna.
0: Fattar vad glada de kommer bli med det här. Sticka till London och kolla på fotboll. Ja, tackar jag. Det här är Mix Megapol.

0: Han har en liten, liten bastuba.
1: En liten.
0: Det låter så. En liten bastuba. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Madde och Robin är vi. Vi är tillbaka igen imorgon.
2: Prata på svenska då också.
0: Ja, så gott vi kan. Maria Lindberg tar hand om dig strax. Jag tänkte skulle ge en ledtråd till första låten.
2: Ja.
0: Det är en svensk artist. Ja, ja. Jo, det är det ju, såklart. Han var här och berättade då att han fick en inbjudan av påven att sjunga på hans födelsedagskalas.
2: Va?
0: Och precis så reagerade han. Ursäkta, men det var på riktigt och han fick sjunga för påven och påven var jättetrevlig.
2: Oj!
0: Den artisten lyssnar vi på strax.
3: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Ja, vi har ju en solig och somrig start på den här veckan vädermässigt. Och sommarfeelingen, den hänger ju kvar här med dina favoritlåtar bara på svenska. Snart med Darin. Men först en nyhetsuppdatering nu när klockan är 6 här på Mix Megapol.
1: Här börjar vi med att antalet mässlingsfall som kopplas till festivalen Urkult nu är uppe i 30 efter att 3 nya rapporterats idag. Men smittskyddsläkaren i Region Västerbotten säger att inkubationstiden efter festivalen som hölls förra månadsskiftet nu har gått ut, så det borde inte bli så många fler smittade. Hälsotillståndet har stabiliserats för Norges kung Harald som varit inlagd på sjukhus i en vecka. Igår uppgavs det att läget förvärrats, men nu skriver det norska hovet i ett pressmeddelande att den 89-årige kungen svarar bra på antibiotikabehandlingen som han får. Kronprins Håkon vikarierar som regent när Harald är sjukskriven. Och idag så inleddes den årliga vägningen på Londons zoo. I år är det ungefär 400 djur från pingviner och kapybaror till sniglar och insekter som får ställa sig på vågen. Det här görs för att skötarna ska ha koll på deras hälsotillstånd och för att man ska kunna se vilka djur som är dräktiga. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Sommarvädret kommer hänga kvar med massor med sol i stort sett hela landet imorgon. Från 15 grader i norr till upp mot 23 grader i södra halvan av landet.

Måndag kväll på Mix Megapol, 24 augusti. Och 24, det betyder att det är exakt 4 månader kvar till julafton idag. Men vi håller kvar i sommarkänslan hela augusti.

Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Vissa låtar, de är som mer än musik. De gör ju att vissa minnen ploppar upp. Du kan komma i olika stämningar och så kan du bli överraskad av hur mycket av texten du verkligen kan i vissa låtar också. Och vilka låtar är viktiga för just dig som du vill ha in på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar?

0: Molly Hammars ängel här på Mix Megapol. När det ska handla om någonting som är kul och härligt för alla andra än de som inte är med. Och de som helst vill sova efter fest. Det blir en doft av kärlek också när den sköna sommarkvällen fortsätter här på Mix Megapol.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och är du bra på låtintron? Du kanske till och med är grymmare än Gry på intron. Då kan du vinna 10 000 i 10 000 kronors mixen. Och det har du fyra chanser till varje vardag.

Det här är Svensk sommarkväll på Mix Megapol när vi dansar vidare i sommarkvällen med fler av dina favoritlåtar på svenska, de där som du inte kan få nog av, bara älskar att sjunga med i. De fortsätter här hela augusti ut och redan om en liten stund med Thomas Stenström och så nytt ifrån Fanny Avon också.

0: det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Maria Linda här tillsammans med dig den här somriga måndagskvällen när sommarvädret hänger kvar imorgon också med sol i stort sett hela landet. Från 15 grader i norr till upp mot 23 grader i södra halvan.

0: Ja, du har väl inte missat konceptet här på Mix Megapol. Vi kör ju och varvar dina gamla favoritlåtar med nya också. Som det här från Fanny Avane. Tiden läker alla sår här på Mix Megapol.
1: Ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

sommar på Mix Megapol, när det ska handla om världsrekord och de glada nyheterna nu. Du, det här är inte lätt att uttala det här namnet, och även för dem som är mer vana än jag så måste det vara väldigt svårt att heja på fotbollsklubben Johor Darul Taizimian. Kan du komma på en bra hejaramsa? Ja, den här malaysiska klubben har slagit nytt världsrekord när de nu inte har förlorat en match av 109 ligamatcher. Senast den malaysiska klubben förlorade var i april 2021. Det är imponerande. Johor Darul Taizimian, förkortas JDT, mycket enklare och bekvämare tycker jag, och kallas Södra Tigrarna. Och vad jag förstår så kanske enklare då att göra någon hejaramsa med de namnen istället. Men är du sugen på att dela med dig av dina glada nyheter, då hoppas jag att du hör av dig, och det gör du på studion@mixmegapol.se, så kanske är de jag berättar om redan imorgon här på Mix Megapol.

0: 8 september så fyller Carola 60 och i förra veckan så släpptes ju en dokumentärfilm om hennes liv. Här fortsätter jag att släppa mer av sommarkänslan också.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Svensk sommarkväll på Mix Megapol. Och vill du ha en utmaning? Du kan ju vara med och testa om du är grymmare än Gry i låtintron. Det har du chansen till i 10 000 kronors mixen. 7, 10, 13 och 16 varje vardag. Och chans att vinna lika mycket. 10 000 alltså.

0: Sauna.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

För första gången på väldigt länge så tände jag lampor och ljus nu i helgen och myste med pläd och serier. Men sommarkänslan, den hänger ändå kvar här på Mix Megapol.

Ibland så känns det ändå bara bäst att dansa med sig själv. Miss Li vet den där känslan, och jag hoppas att du har en bra känsla för den här nya veckan. Den fortsätter ju med fler av dina favoritlåtar bara på svenska, och med det här gänget också.

0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen för jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Sommaren, den ger sig inte i första taget. 24 augusti och imorgon den 25, då blir det ännu mer sommarväder med sol i stort sett i hela landet. Från 15 grader i norr till upp mot 23 i södra halvan av vårt långa land.

0: Livsnödvändiga Molly Sandén och Miriam Bryant här på Mix Megapol med två oumbärliga saker i våra svenska hem också. Superlim och silvertejp. Ännu mer sommarkänsla. Det får du här också, inte bara resten av kvällen.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.
5: Kom

Det är ju löningstider, men alla vet ju hur snabbt lönen brukar försvinna. Så nu har du chansen att dryga ut augustilönen med 10 000 i 10 000 kronors mixen. Om du är grymmare än Gry på låtintron, så var med och testa. Du har fyra chanser varje vardag här på Mix Megapol.

här är svensk sommarkväll på Mix Megapol. Jag kan inte låta bli att bli lite badsugen när jag hör vågorna. Men det var ett tag sedan jag badade senast nu. Det kanske är läge att göra det ändå. För här fortsätter ju sommarkänslan. Här har du dina favoritlåtar bara på svenska som du inte kan få nog av.

0: Har veckan börjat bra? Det är måndag kväll på Mix Megapol. Maria här och snart med en fantastisk kärlekslåt. Ja, det är inte jag som ska sjunga, men jag tror att det handlar om henne själv. Nya sommarhitten med Molly Hammar när sommarkvällen fortsätter här.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då kan han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kväll. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Det här är svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Jag tyckte jag såg det någonstans att det handlar om henne själv. Pirrigt och nyförälskat, hon har träffat kärleken. Molly Hammar, aldrig ensam igen.

Mix Megapol när vi närmar oss listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Vilka låtar är det du går igång på? Det är ju du som är med och snickrar ihop den här listan, så jag vill ju veta vilka låtar du har minnen till och vill höra om och om igen. Gå in och rösta på mixmegapol.se och sen 06:00 lördag morgon så börjar vi att räkna ner listan.

0: Det är inte läge att lägga undan de där solglasögonen än, för sommarvädret hänger kvar här. Imorgon så kan du räkna med riktigt soligt väder i nästan hela landet. Från 15 grader i norr till upp mot 23 i söder. Och här hänger ju också sommarkänslan kvar.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagen.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

här är svensk sommarkväll här på Mix Megapol. Maria Lindberg här, och i helgen så upptäckte jag att sommarblommorna hemma hos mig, de sjunger definitivt på sista versen nu. Men här lyssnar vi in den första versen på låten som handlar om precis så brutalt livet faktiskt är.

0: Vilken sommarhit det blev utav Klara Almströms Där hela världen väntar. Här kan vi fortsätta vänta på fler favoritlåtar på svenska. Den sköna sommarkänslan, den hänger kvar här för att sätta lite guldkant på augusti med både musik och det här gänget.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

här är svensk sommar på Mix Megapol och nu är röstningen igång. Inte bara till riksdagsvalet alltså, utan till listan över Sveriges 100 viktigaste låtar också. Som vi börjar räkna ner klockan 6 på lördag morgon. Och du har fortfarande chansen att rösta på dina favoritlåtar. Gör det nu, gå in på Mix.

0: Dion här på Mix Megapol. Maja var ju med och bommade igen Diggiloo-turnén i helgen i Stockholm. Och under något stopp, jag kommer inte ihåg nu vilket exakt det var, så var det ju också tv-inspelning. Så missade du Diggiloo-turnén så kommer du kunna se den på tv någon gång här under året. Och Sarah Dawn Finer kommer kunna lyssna in om en liten stund när sommarfeelingen hänger kvar här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och alla har chansen att vara med och tävla mot Gry. Test om du är grymmare än Gry i låtintron. Varje var det här på Mix Megapol 7, 10, 13 och 16 så kan du vara med och tävla i 10 000 kronors mixen. Och vinna exakt så mycket pengar också.

Du missar väl inte att du kan vinna biljetter här till Victor Leksells enda spelning i år. Var med och tävla hos Erik varje förmiddag den här veckan. Det gäller att lyssna efter en låt med Victor Leksell efter 11.

0: Men luftballongsväder. Jag såg flera luftballonger på vägen hit in till jobbet ikväll. Nu kanske lite mörkt för en luftballongstur, men sommarkänslan fortsätter här. Snart med Hanna Färm och Juni och så blir det Niklas Strömstedt.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick det Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Svensk sommar på Mix Megapol. Snart kan vi följa ett nytt gäng över Atlanten, ungefär samtidigt som ett annat gäng drar iväg på nyseglats också, som vi kan titta på nästa år. Och då är det bland andra Klara Hammarström, Glenn Hussein och Bingo Rimer som ska kämpa mot sjösjuka, hemlängtan och allt annat.

0: Senaste sommarhitten ifrån Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell här på Mix Megapol. Och det kanske är en ny sommarhit som du vill ha in bland Sveriges 100 viktigaste låtar. Det är dags nu, om du inte redan har berättat vilka låtar som du vill ha in på listan, som vi börjar räkna ner nu på lördag. Hör av dig på mixmegapol.se. Klockan 06.00 börjar vi att räkna ner den här maffialistan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Så vilka vill du ha in där?
1: Det

0: lite av den sköna sommaren som hänger kvar fortfarande.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

sommar för Peg Parnevik, och nu när Idol haft säsongspremiär så har hon avslöjat att hon har träffat någon i maj som hon har dejtat hela sommaren. Vi lyssnar in henne nu med Simon Superti, Spelar ingen roll. Ny musik här på Mix Megapol. Det kunde

0: minns ju ett par gamla Serving Vega 18-tums basar som jag spelade sönder med den här låten. Sen tog mamma över dem och byggde om dem till värpreden så var de i hönshuset.
1: Har du Ecuador då?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: skrattar så mycket när jag hör honom.
1: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
0: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
2: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
3: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.